0: Sighet FM, One Hit Radio.
1: Aș vrea să scriu, să-ți povestesc, căci vorbele sunt prea coale.

0: m-aș întoarce la tine.
1: Asculți Sighet FM pe 89,3 FM.

0: Sziget FM One Hit Radio.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: Dulce.
1: Asculți Siget FM.
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

0: Monu sunt doar câțiva dintre cei care ne-au scris. Dar știi ce e foarte tare? Că în Anglia e 4.54 și e cineva care ne ascultă de acolo, și anume Teodor. Adică asta este tare.
1: Bravo, mă. Bravo, mă. Bravo, mă, Teodor. Ce lucrezi? Dă-ne un mesaj pe WhatsApp. Păi că sunt
2: panificație, ce? Din asta,
1: da, poate să fie și asistent medic, poate să fie șofer, poate fi multe. Poate, da.
0: Exact. Are dreptate ascultătorul nostru, peste câteva săptămâni începeți la 15.50. Nu, chiar că...
1: Hey. Nu, acolo, aici putem să facem treaba asta, că n-avem pe nimeni înainte.
0: Da.
1: Acolo nu putem să-i zicem lui Cristian, dă-te că vrem noi să vorbim.
0: Asta zic, că
1: și nici nu ne dorim treaba asta, că...
2: Nu.
1: Mie și exercițiul ăsta cu mai devreme mi se pare...

0: aveți chef să ne și scrieți, nu doar să ne ascultați, ascultătorilor care ați alege să nu fiți tăcuți, alege să vă semnalizați prezența.
1: Și dacă vreți să nu fiți tăcuți, vreau de la voi să văd ce voce aveți dimineața.
0: Așa?
1: Să ne dați mesaj vocal cu un mesaj de ăsta. Bună dimineața, să avem o zi frumoasă. Salutați-o pe Tea, salutați-o pe Popescu.
2: Da.
1: Orice vă vine
0: vouă, un spiritul
1: ăsta. Da, un spiritul ăsta al dimineții, evident, o urare de dimineață, că vreau să văd dacă numai noi avem vocile astea bătute în cuie dimineața sau e o problemă la toată lumea.
0: 0748 111 550. A început bine ziua, Răzvan, sunteți mulțumiți, vă ascult în fiecare zi. Mulțumesc. Îl salutăm și pe Ionuț, care face Uber de la ora asta.
1: Oh, tati.
0: Mamă, mamă. Și altcineva ne zice că ne ascultă zilnic de la ora 5. Și avem prima voce matinală pentru o zi de joi, și anume...
3: Bună dimineața!
0: Oh.
3: Eu mă duc spre serviciu și cam asta e vocea mea de dimineață. Vă pupic, să aveți o zi minunată.
1: Mamă, dacă aveam clopoțel, vocea ta...
2: Da, nu.
0: Deci, dacă aveam vocea ta la prima oară, la BBC lucram.
1: Hai, mamă.
0: Și nu pe 2 lei.
1: În gară, ziceam, de trenuri.
4: Bună dimineața, radio-ul. Vă urez o zi frumoasă.
0: Bună dimineața.
2: Doamna, aici cu capul în cană, cu capul în cană un pic.
5: Bună dimineața, dragilor. Să aveți o zi minunată. Multe, multe, multe îmbrățișări de la Oradea. De fapt, cum zic eu, 11.000 de îmbrățișări.
0: Mulțumim pentru ce
2: place.
1: Îmi plac oamenii ăștia, mă, care își patentează vorbe.
0: Da, mă.
1: Îmi plac
0: oamenii care
1: cu încredere în ei,
0: care își iau hârtie de la OSIM pentru vorbele lor. Bravo!
6: Da. Bună dimineața, băieți și fete! Vă pup, Gabi din Galați.
2: Aici a vrut, Gabi, să fie fericit, dar se vede că a făcut un efort.
1: A forțat-o un pic.
2: Da,
0: da, marea unde fete?
2: Eu sunt mai multe. Eu sunt mai multe într-un aveți.
1: Răzvane, conform studiilor, și noi avem o parte feminină în noi.
0: Adevărul că dacă mă uit, adevărul că dacă mă uit în oglindă, e posibil să
1: o
0: madună
1: noi de două fete aici.
7: Bună dimineața! Bună dimineața, Tăia! Bună dimineața, băieți! Suntem la servici, de la 3 pe baricade. Hai, vă salut, o zi bună! Vă ascult în fiecare dimineață.
0: De la 3 pe baricade, Tăia, și tu mai mânci că te trezești dimineață.
1: Dar ce faci, smerdenele?
8: Bună dimineața, Radio Zou! Silviu de la Târgu Jiu, spor la treabă.
0: Oh, salutare,
2: Silviu!
1: Voi vedeți,
2: bună dimineața, frumoșilor! Ah. Și eu vă ascult pe voi de dimineață, de foarte dimineață, și Radio Zoo este tot timpul cu mine de dimineață până seara. Vă doresc o zi frumoasă și ce bine că sunteți toți trei, deci cu Zana mai întârziat.
1: Doamne, nu întârzi. Eu o singură dată am întârziat.
0: Doamne, ce matinalul te-a
2: atacat, ți-a dat cu roșii, am pifometru direct.
1: La ora asta dormeam cu bale.
0: Ai avut un nou în parbriz extraordinar.
1: Și eu voiam să-i zic doamnei că ce frumos se aude, să ne spune ce telefon are, că mai recomandăm și noi la ascultătorii care se auză.
9: Bună dimineața, dragilor. Eu de la ora 3 sunt în plutărie. Și m-a așteptat cu drag să vă aud glasurile și vibe-ul vostru bun.
0: Ce frumos.
1: Doamne.
9: Pune și voi melodia cu Mirabela Dauer. Bună dimineața, soare.
1: Bă, că nu mai, ai văzut că nu mai are loc ceva în sertar, dar totul își înghesui. Așa era și cu mesajul, doamne.
2: Puneți și voi.
1: La final. Pune și voi melodia lui Mirabela Dauer.
2: Dar aș vrea să o punem, pentru că eu nu am auzit-o în viața mea.
1: Lasă-o pe fundal așa și după aia îi dai un refren puternic.
0: Da.
1: Și pe fundal, așa. Și hai să ascultăm mesajele vocale de la oameni.

0: film din anii 80.
1: Da, da, da.
0: Seria fi. Buletin de București. Da, da. Neapărit milionar. Asta e să mai dăm
2: dimineața de la Sibiu. Sunteți cu noi toată ziua pe drumuri. Aș vrea să spun și eu soții mele, Alexandra, dis de dimineață, te iubesc.
1: Ai, păi de la prima oră.
0: E ca și cum ai fi lăsat un mesaj pe frigider cu o inimioară.
1: Dis de dimineață.
3: Bună dimineața, Radio Show. Am terminat jobul la pâine, mergem la piese acum, la al doilea job.
0: Mamă.
3: E bună.

0: asta e.
1: Ce ne dorește?
2: Nu știu, stai să mai dau o dată, că s-a auzit mai ca din pungă.
0: Bună dimineața, să aveți o zi mirifică, vă doresc.
3: Mirifică vreau. Vreau.
2: Vai de
3: n-am avut niciodată.
1: Mirifică.
3: Mirifică n-am avut niciodată. Mirifică
1: nici nu dai bani. Așa, mirific pe gratis.

0: Auzi?
1: E.
0: Ce că zis eu iubitorilor de banane. Numai de asta nu vorbeam la radio.
2: Mie mi se potrivește.
0: Ce? Nu, am înțeles că vor să unească ziua iubitorilor de banane cu ziua iubitorilor de blugi.
3: Mie mi se pare că se potrivea melodia cu ziua.
0: A, da?
3: Păi, n-a fost o generație care își dorea banane pentru că erau atât de rare și le puneați... Povesteau părinții că le puneați pe dulap, nu?
2: Da.
0: Nu noi, părinții noștri.
2: Părinții,
3: da. Și ai mei?
2: În ziare.
0: Eu n-ajungeam la dulap să le pun pe dulap.
3: A, că fudeau aia, da.
0: Da, banane verzi. Vezi da, că... Da. Și asta era cazul fericit. Că
3: puteai să puțin, nu mănânci.
0: Nu, dar foarte puțini erau norocoșii care aveau acces la banane.
3: Păi aia zic.
0: Chiar și verzi așa puse pe dulap. Tu ai avut banane pe dulap în copilărie?
2: Desigur.
0: Tu ai fost oricum
3: lângă icre, unde?
2: Da.
0: Ea a fost tot timpul răsfățată sora.
2: Da, pentru că am fost sigură la părinți și ai mei chiar mi-au suflat.
0: Nu, dar nu e de...
2: Nu m-au bătut niciodată.
3: Zi, mă, serios.
2: Cea mai alintată am fost, jur. Pe mine nu m-au bătut niciodată.
3: Se vede. Adică nu se vede că n-ai traume. Adică se vede, ai o sclipire în ochi. Și nu ți-e frică că ridică cineva mâna lângă tine?
2: Eu nu clipesc așa.
3: Da. Tu n-ai de astea, da.
0: Tu încasezi cu ochii deschiși.
3: Ești ca aia de încearcă să strănute cu ochii deschiși.
0: Bună dimineața, viață, știri cu Tea Todorescu, 7:04.
2: Spre dimineața, România nu adoptă la timp legea salarizării. Meciuri de Liga Campionilor aseară, 20 de grade sunt acum în București. România pierde 770 de milioane de euro din PNRR pentru că n-a reușit să adopte la timp noua legea salarizării bugetarilor. Anunțul a fost făcut aseară de președintele Nicu Șordan, care spune că PSD, PNL, USR și UDMR și-au asumat împreună acest eșec. Termenul pentru îndeplinirea jalonului era sfârșitul lunii august, însă partidele n-au reușit să ajungă la un acord politic. Proiectul e aproape gata din punct de vedere tehnic, dar mai există dispute legate de modul în care vor fi împărțiți banii între diferitele categorii de bugetari. Partidele și-au asumat acum ca legea să fie adoptată până la sfârșitul anului și să respecte limita totală pentru cheltuielile salariale negociată cu Comisia Europeană. Sindicatele critică însă actuala variantă. Nou mesaj roalert azi noapte pentru locuitorii din Tulcea după ce o țintă aeriană a fost detectată în apropierea frontierei României. Potrivit Ministerului Apărării, un elicopter IAR Puma al forțelor aeriene române a fost ridicat de la sol pentru a monitoriza situația. Alerta aeriană a încetat la miezul nopții fără să fie raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Și tot ieri un incendiu a izbucnit în apropiere de satul Plauru din județul Tulcea. Locuitorii spun că acesta ar fi fost provocat cel mai probabil de explozia unei drone. Flăcările au cuprins vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați. O bucată de dronă cu încărcătură explozivă a fost adusă la mal ieri pe plaja din Olimp. Autoritățile au interzis temporar accesul turiștilor pe plaja din Olimp, iar apoi drona a fost detonată lângă șezlonguri. Tragedie în Nepal, o viitură uriașă aproape de granița cu China a făcut peste 160 de morți, sute de oameni sunt dați în continuare dispăruți, mulți sunt turiști, apele au măturat sate, au distrus poduri și zeci de kilometri de drumuri, operațiunile de salvare sunt extrem de dificile, iar în unele zone elicopterele nu pot ateriza din cauza nivelului ridicat al apei. Autoritățile nepaleze spun că un cutremur de magnitudine 4,4 ar fi provocat o alunecare de teren care a blocat temporar un râu, după care apa s-a revărsat violent. Iar un expert citat de Associated Press susține că e posibil ca viitura să fi pornit de la o avalanșă de gheață și roci desprinse dintr-un ghețar. La sport, AEK Atena a învins aseară pe teren propriu pe bulgarii de la Levski Sofia, scor 4-0. Răzvan Marin a înscris pentru greci care merg în grupa unică a Ligii Campionilor. Și tot aseară, Fenerbahce s-a impus pe terenul lui Olympique Lyon, scor 2-1 și merge și ea mai departe. În grupa principală a competiției s-a mai calificat și Viking după 3-1 cu Dinamo Zagreb. Avem parte de vreme general instabilă astăzi în jumătatea de est a țării și în zonele montane, unde va ploua, vântul va sufla mai tare în sud-estul țării, dar și în zona montană înaltă. Maximele se vor încadra între 19 grade în nordul Moldovei și 34 de grade în Banat și vestul Olteniei. În București, norări, mai ales după amiază și seara, când se anunță din nou ploi în capitală, maxima se oprește astăzi la 28 de grade, acum în termometre se înregistrează 20. Gata știrile, acum ești la Morning Zoom.
0: Bună dimineața, viață, bună dimineața, soare, bună dimineața, Tea, bună dimineața, Acuza, bună dimineața, univers.
3: Ai salutat pe toată lumea?
0: Sper că nu. Bună dimineața dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră din platou.

0: Doamne, ce-mi place să explorez prin evenimentele care s-au întâmplat în, în această zi de-a lungul timpului. E o pasiune, pot să spun. Mă bucur așa mult să călătorim în timp cu ajutorul istoriei. 27 august ar fi,
1: ia zine, Răzvane, 27 august.
0: Și că în 1783,
1: așa,
0: cu ce credeți că se ocupa un inventator francez? Îl cheamă Jacques Charles și era ajutat de frații Robert. Au lansat din Paris, fix din locul unde acum este Tour Eiffel, că el a apărut undeva la 1900, primul balon din lume umplut cu hidrogen. Balonul a zburat spre nord timp de 45 de minute și a aterizat la 21 de kilometri distanță într-un sat de la periferia Parisului, unde, atenție, reacția oamenilor este foarte tare. Țăranii locali îngroziți l-au distrus cu furci sau cuțite, ca un presupus dispozitiv al diavolului.
1: Exact ce vorbeam acum.
2: Săraci, mă, păi da, mă, dar nu și normal.
1: Frica de nou, necunoștința te face să duci repede totul în niște credințe de-astea.
2: Săraci.
1: Mureau. Ăla care inventa câte ceva mai de Doamne ajută,
2: îl ardeau păruc.
1: Puteau să-l
2: vrăjitorie.
1: Da, vrăjitorie. Și,
0: și atenție, nu ne-am schimbat deloc în atâția ani. Pentru că orice e nou, avem tendința de, de a-l considera ca fiind nociv. Și pretextul cu unealta diavolului e cel mai la îndemână.
1: Da, mă, da. AI-ul, acest ochi. Și diavolul în persoană, el e. El e în calculatoarele noastre.
0: Chipurile și alte.
1: Nu mai vorbim.
0: Da, nu.
1: 6G-ul. Și eu am văzut numai porumbei că piați de la 6G.
0: Cardurile care, știi, Vlăduț, ce înseamnă card pe, pe dos, pe invers? Nu știi?
2: Drac.
1: Card
0: egal
2: drac.
1: Frate, tu, tu nu știai treaba asta.
2: Tu nu știi, și tu folosești cardul, tu când plătești folosești,
1: tu folosești cardul?
2: Nu, deci nu.
0: Tu folosești cardul?
1: Vai, Vlăduț. Vlăduț.
2: Ce ai?
1: La mă card.
0: Da, card înseamnă pe dos.
1: Da, mă. Știi care sunt singuri care nu înseamnă nimic, adică
2: ce?
1: Sunt pure cuvintele. Lupul, de exemplu. Și asta, adică rest toate au
0: care
1: bă,
0: pe dos, de la cap la coadă, coada la cap, se citesc la fel.
1: Băi, alea sunt singurele ființe și cuvinte pure.
0: În, în 1896, cel mai scurt război din istorie, războiul Anglo-Zanzibar, a început la ora 9 și 2 minute AM și a durat 38 de minute. Adică,
2: oamenii au știut.
1: Bă, bine, mă, bine. Bă, voi chiar vreți să ne batem, mă?
2: N-aș vrea.
1: Au fost cu de-aia. Ține-mă că-l bat.
0: Motivul conflictului l-a reprezentat moartea sultanului britanic Hamad bin Tuvaini și înscăunarea succesorului acestuia, Khalid bin Barghas. Guvernul Marii Britanii a preferat însă ca pe tronul Zanzibarului să urce Hamud bin Muhammad, un lider mai mult, mult mai favorabil intereselor coroanei britanice.
1: Evident.
2: Hai mă că s-am înțeles până la urmă.
1: Nu știu de ce mi se pare că seamănă niște situații moderne, numai că nu se mai bat 36 de minute.
0: Atenție, clișeul cu istoria se repetă nu e deloc un clișeu.
1: Bă, da.
0: În 1955 a apărut primul număr al The Guinness Book of Records în Marea Britanie, iar în 1989 Marea Adunare Națională de la Chișinău a decis oficializarea limbii române și trecerea la alfabetul latin. Cu toate că limba română se vorbește în Republica Moldova de peste 35 de ani și astăzi sunt cetățeni de peste Prut care susțin sușitare că îi vorbesc limba moldovenească. În 2003 planeta Marte se află la cea mai mică distanță de Terra din ultimii 60 de mii de ani, trecând la aproape 55.758.600 km de pământ.
2: Aproape, măi, deci, efectiv, noi ne-am speriat.
1: E ca dacă s-a forțat domnul Nicușor Dan când era primar, băga o rută de STB până acolo. Dar nu s-a forțat.
0: În 1941 se năștea Cezaria Evora, cântăreață din Capul Verde, care a murit din păcate în 2011. Tot astăzi, de la noi din România, se năștea Claudiu Bleonț, la mulți ani.
1: Da.
0: În 1961, Tom Ford, designer de modă american.
1: Nu, mașină.

0: putere și prezentator român de televiziune.
1: Extraordinar câtă energie poate să aibă.
0: Iar în 76, ce?
1: Cu, la Horia Brânciu la podcast nu te duci dacă n-ai dormit.
0: Da, voi ați fost la...
1: Da, te duce din ei și mâncat. Cum are podcast? Care are podcast de multă vreme și e cu cântări, cu alea, e foarte fain. Și am fost și noi invitați, dar noi ne-am pregătit pentru podcastul lui Horia Brânciu ca de un campionat de fotbal. Adică noi am dormit bine înainte, am mâncat bine înainte, pentru că te acaparează.
0: Te ia mănâncă.
2: Te ia pe sus. Cât a stat? A stat mult, a?
1: Am stat vreo 4 ore.
0: N-are, nu, cred, nu că n-are, cred că n-are podcastul sub 3 ore. Eu mă uit, mi se pare că este printre singurii realizatori de podcast care se apropie foarte mult de ceea ce se numește show de televiziune în podcastul lui.
1: Da.
0: Pentru că e un, are e, un band, are, se improvizează muzical.
1: Da. Muzical, intră în povești de viață. E fain, e mai complex așa. Dar, repet, deci modul lui fain, să nu se înțeleagă greșit, de a fi, de efervescența lui, cum vorbește, cât de entuziasmat e.
2: Ia să mă
1: deci știu. Dacă nu ești odihnit, te pune la somn.
0: Da.
1: Te trimite la somn, efectiv. Că nu, tu, da, tu nu poți să, nu poți să percepi, nu, creierul tău nu, nu asimilează tot ce stimul se întâmplă acolo.
0: Și da, mai avem un sărbătorit pentru ziua de 27 august. Mark Webber, pilot australian de Formula 1, se năștea în 1976. Adică iată că și idolii copilăriei noastre în materie de pilot de Formula 1 încep să fie mai aproape de pensie decât de majorat. Mark Webber e unul dintre ei.
2: Nasol.
0: Bună dimineața. Ei, nasol.
1: Ce
0: tipul, ce să...
1: S-a născut și domnul care a făcut compania Rolls-Royce. Charles Royce. Charles Royce. Da, mă, pe 27 august 1877, că el fiind un pionier al aviației, un inginer galez, care alături de... de aia se numește, mă, că Charles Rolls și cu Henry Royce au făcut împreună această companie de mașini pe care... Nu știu cât ne-o permite.
0: Da.
1: Eu nici n-am... Tu, mă, crezi că...
0: Eu nici n-aș dori așa ceva.
1: Cum să nu-ți dorești?
2: Ei, Doamne,
1: doar prin tehnologie îți dorești.
0: Hai, mă, lasă-mă.
2: Dar ce umbrele am în ușă? Ce umbrele are Rolls-Royce în ușă?
1: Bă, umbrela, suspensiile,
2: ce culoare? Eu am văzut un Rolls-Royce, un verzui. Bă, dar ce culoare?
1: Dar eu, l-am văzut, eu l-am văzut doar din exterior, niciodată nu am intrat. Și chiar am cunoștințe și amici care au Rolls. Niciodată nu m-am gândit să intru.
2: Cum să nu intri?
1: Nu știu, dar uite acum realizez că n-am intrat și o să bag și-o capul, să văd și-o cum e în el. Am văzut de multe ori pe internet.
0: Nu mă interesează, dar nici o secundă. Și nu zic că vai...
1: Da, mă, n-ai tu curiozitatea asta, ce...
0: Nu-mi doresc. Adică, indiferent de câți bani aș avea, dacă mâine îmi pune cineva în brațe 50 de milioane de euro, ce gata, sunt ai tăi, faci ce vrei cu ei, nu mi-aș lua în ruptul capului Rolls-Royce.
1: Păi da, mă, dar Rolls-Royce ți-l iei când ți-l și conduce altcineva.
0: Dar nu-mi trebuie, adică nici măcar asta.
1: Da, mă, ție. Sunt oameni cu mulți bani
0: mine,
1: din familie. Eu dacă aș avea 50 de milioane de euro, eu mi-aș cumpăra Rolls-Royce.
0: Și uite-te, apropo.
1: Sunt 50 de milioane, mă, sunt foarte mulți bani. Și

0: Bă, are, acum eu nu sunt cunoscător, dar cred că...
1: Îți oferă statut, asta da, îți oferă.
0: Nu, dar cred că și, sunt și niște materiale. Cred, presupun, sunt alte chestii folosite, că doar nu sunt nici ăștia nebuni.
1: Nu se justifică diferența.
0: Sunt chestii făcute de mână, sunt tot felul de povești în jurul lui. În fine, na, eu,
1: dar
0: eu
1: de asta recunosc. E frumoasă viața, că nu trebuie să fim de acord în
0: frate,
1: toate și uniformizați.
0: Să mă trăznească pe mine cu 50 de milioane, că îmi iau două. Ascultă-mă, că o viață am, poate să zică lumea despre mine că sunt ipocrit, că semnalizez că am bani. Ce contează dacă pe mine aia mă face fericit?
1: Da, eu, de exemplu, dacă aș avea mulți bani, m-aș plimba cu avion privat. Am eu canapea în avion. Asta mi-ar plăcea. Am și eu tablalele mele.
0: La elicopter mai bine, că te duci la Bumbești unde aterizezi.
1: Și asta e adevărat.
0: Mai bine cu elicopterul, acolo în spate, la Dana Patroana.
1: Îmi fac și pistă de aterizare în fundul curții, acolo la Dana Patroana.
0: Dar trebuie să fii cu un avion de la mic să se oprească în 200 de metri.
1: De am o veste pentru tine.
2: Așa.
1: O veste bună. Și după aia luăm pauză ca să revenim cu 15 minute de înviorare. Și Skoda din 2000 are umbrelă în ușă.
2: Hai, da, lasă-mă. Da. O avea și al meu și n-am căutat.
0: Nu, la tine nu, că dacă are umbrelă deja...
1: E prea mult.
3: Pe cine? Ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: La tine, la Selgros, ai cârnăciori de porc proaspeți din carmangeria proprie la doar 18 lei și 69 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: insula iubirii, sezonul Maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
3: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână.

0: pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandwichul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
8: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
9: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
13: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu pom-

0: în buzunar.
1: 40% și un iPhone.
2: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
1: Ai pizza, ai iPhone.
2: Pentru mai multe detalii,

0: noi a tea și cuza. Da.
1: Cine? Altul de noi vorbeam.
2: Da, mă, aveam un lap.
0: Așa, nu știam. Că zic seama câtă lume importantă cunosc.
1: Bă,
0: mai ales că am avut o invitată în emisiune și pe Andra. Ieri dimineață.
2: Și noi am avut, eram și noi.
0: Ea a venit la mine, nu la voi.
2: Nu știu, eu m-am îmbrățișat cu ea, nu mi-aduc aminte. Prima, nu mi-aduc aminte să fie îmbrățișat pe tine.
1: De lei. Împrumut, dar nu cred că îi mai dau, că uite.
0: Evident, la bani lor, ce, Doamne iartă-mă. Băi, mi se pare foarte de prost gust treaba asta. Hai mă, nu-i mai dau la banii lui. Și se întâmplă foarte mult în relații dintre rude. Hai mă, ca și cum, dacă îți e rudă sau prieten și cumva are o situație financiară mai bună,
2: obligat,
0: și se cuvine să îți dea el o sumă de bani pe care tu să nu-i mai returnezi.
1: Am auzit de treaba asta, la mine neam nu s-a întâmplat niciodată.
0: Da.
1: Noi ne mai dăm bani unul altora.
0: Da.
1: E o reciprocitate de asta.
0: Și adică, păi, da, e prima formă de respect.
1: Practic ne ajutăm. Când are cineva nevoie, se adună mai toată lumea și acolo.
0: Deci, când aude aia, la banii tăi ce mai trebuie, înnebunesc. Bună dimineața, bine ați venit la cele 15 minute de înviorare. Cu cine vorbim?
1: Neața.
3: Guten Morgen.
0: Salut.
2: Tot în germană.
0: Deutschland, Deutschland. De unde e din Germania?
3: Tot de acolo, de unde am fost și ieri.
1: Bravo, mă, voi ești om statornic, mă, frate.
0: Adevărul că și noi proști spunem aceleași întrebări în fiecare zi.
1: Da.
0: Ia zi cu ce și vrei tot piesa de ieri de la Viorare sau
1: știi ce, știi ce vreau să te întreb, no. Chizi?
3: Spune.
1: Zi-mi un lucru pe care l-ai făcut vara asta, ca vreau să văd dacă dai o întrebare mai bună decât, dacă dai un răspuns mai bun decât altcineva ieri. Zi-mi un lucru fain pe care l-ai făcut vara asta și nu l-ai făcut în nicio vară.
3: Am lucrat de dimineața până seara la restaurantul meu.
0: Hai,
1: bravo, frate. Mă bucur, bine că tu n-ai concert la Oradea.
0: Dar vara trecută, vara trecută tot la restaurantul tău?
3: Nu, de un an de zile n-am și vara trecută nu. N-am fost nicăieri, vara trecută concedii.
0: Auzi,
3: dar anul ăsta am muncit de dimineața până seara.
0: Dar unde e restaurantul? În ce oraș?
3: E Pat Zalga, acolo unde se fac combinele clasice.
0: Și e un restaurant cu specific românesc sau e pentru tot germanul?
3: Deocamdată e cu specific american.
0: Hai, du-te!
1: Adică ai făcut burgeri?
3: Nu mai burger, da.
1: Dar nu, bravo, domnule!
0: Nu faci și niște burger cu mici ca să aduci puțin specificul local? Să le arăți nemților?
3: Cum îi zice? Under construction.
0: Bravo, mă!
2: Frumos!
0: Ia spune-ne, dau drumul la cronometru, cu ce începem înviorarea?
3: Păi să fie Anda, Adam și cu Alex Velea Selecta.
1: Hai de mine.
2: Vai de mine.
0: Ce te a...
1: Ai nimerit?
2: Dar tot timpul am vrut să fac Selecta, dar nu știu cum.
3: Ea ești minunată, să știi.
1: Ce ai?
2: Mulțumesc și tu.
1: Mai ales când face Selecta.
0: Eu, să știi că te e o tipă foarte selecta aia așa.
2: Da.
1: Gata, de acum încolo așa numim. Selecta, așa va rămâne.
0: Cuza Teia și Selecta, Cuza Popescu și Selecta sau cum e emisiunea?
1: Da.
0: Cuza Selecta și Popescu, stai că nu-mi venea. Bine.
1: De unde ești?
3: Din Severin.
1: Salut, Nana.
0: E la Severin.
3: Salut,
0: Nana,
3: salut.
0: La Severin sunt panacotarii, nu?
1: Da. Și știi că nanoboții sunt niște roboți făcuți la Severin.
0: Hai,
3: da.

0: dimineața! Bine ați venit la Înviorare! Cu cine stăm de vorbă?
1: Bună dimineața! Marius de la Jus, vă ascultă cu drag!
2: Ia zi, Marius! Bagă piesa!
1: Be My Lover de la Bush!
3: La Bush, oh my God!
0: Ce te
2: ce bine ai dat!
1: Special cu... Special pentru soția mea, viața mea, inima mea, Marina. Da, astăzi este ziua ei de naștere.
2: La mulți ani.
1: Și vreau să-i zic la mulți ani și o iubesc mult.
2: Bravo, bravo. Vă pupăm. Distracție vă plăcută. Vă mulțumesc tare mult. Când îți
3: dedică un bărbat la buștică, te iubește cu adevărat. Da,

0: dimineața, cu cine vorbim?
1: Oana sunt.
0: Te pupăm.
1: Ai venit și o melodie atât de ești, te plac. Pentru că este o melodie care îmi trebuiește amintiri din discotecă de când era mai tânăr.
0: Mamă! Doamne!
2: Ce amintiri, vreau să știu.
0: Ce făceai la discotecă?
1: Da, da, așa era atunci. Mulțumesc mult, vă doresc o zi superbă.
0: Te pupăm!
2: O știu și eu pe asta, Doamne!

0: Neighbor, pe unchiul meu Cristi de pe Bol din Constanța.
1: Mai du-te.
2: Mamă, cum ai nimerit-o
1: pe
2: asta.
1: E pentru Dea, cred că e pe sufletul ei cumva.
2: Ia să vedem, ia să vedem. O știi, doamna Dea?
3: Nu cred.
1: Nu știi nimic după
3: titlu. Nici nu știu.
1: De aici în zona
3: Doamne,
1: ta,
3: o știu pe de rost.
2: Ia, bagă, ia, bagă. Bagă instrumentul, Răzvan.
0: Mulțumesc.
2: Salut. I'm gonna be the man who works on next to you. A, o știu pe de rost. Stai, stai, stai,
3: stai. Exact. Stai, știu refrenul.
2: Refrenul știm și noi.
3: I'm gonna be the man who goes along with you. Așa.

0: Mihai din Vrancea.
1: Neața Mihai, bagă piesa.
2: Mihai e pe
0: cai.
1: Oh, tati, ne-ai dus la majorat.
3: Asta e piesa la care se face la orice petrecere tunelul ăla, nu?
2: Da.
0: Sigur că da.
3: Ca la un semn, toată lumea se ridică de la mese și se pornează tunelul. Bună dimineața.
1: Ați uitat când am fost la mare la Mera? Când a intrat melodia asta, nu mai mânca nimeni.

0: era o discotecă, nu la Târgu Jiu, lângă, și se numea Chamonix. Așa o pronunțam toți. Hai, mergem la discotecă la Chamonix. S-a stricat, că au început să se bată mulți.
1: La Chamonix, unii, alții la Păpușa. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Neața, cu cine vorbim?
2: Marius din Brănești vă salută.
0: Marius, tu închizi petrecerea. Tu închizi înviorarea.
2: Da. Piesa de la Voltaj, 20 de ani.
1: Dar ce vă veni de bastezi cu piesa asta?
2: 20 de ani. Avem 48 acum.
1: Hai, du-te, deci el știe piesa asta de mai mult de 20 de ani.
2: Da.
0: Și-am plecat.

0: 50 de milioane de euro, să zic, pe care să-i folosesc cum vreau, să nu trăiască să-i mai dau înapoi.
1: Da.
0: Să
1: da.
0: Pici o pleașcă de asta de 50 de milioane.
1: Da.
0: Și gândiți-vă că sunt convins că în lumea asta există niște oameni care au avut parte de pleașca asta. S-au trezit și cu banii ăștia peste noapte.
1: A, da. Așa dintr-o dată?
0: A, așa, din serie.
1: Sunt câțiva, da.
0: Adică au venit de nicăieri.
2: Mamă.
0: V-aș întreba și puteți să ne dați mesaj audio, să intrați în jocul nostru, că până la urmă imaginația e gratis. Care ar fi trei excentricități, trei chestii din astea, mofturi, pe care

0: te-aș dona sau așa.
1: No, no,
0: nu, mă, deci vorbim doar ce-i face.
1: Frivolități, vă rog.
2: Da, și a tăia, că bine ai zis. Uite, pornim cu tăia care pare că e cea mai frivolă financiar dintre
1: da,
2: noi.
1: Da, da.

0: grădină botanică înăuntru, posibil și cu piscină interioară, să vedem, nu știu, mă mai gândesc.
1: Vezi că încep să se ducă banii.
0: Păi, lasă, am 50 de milioane, ai zis.
1: Sunt mulți, dar vezi că dacă te-a pus să-i cheltuiești, se duc repede.
0: E ok.
1: Așa,
0: după aia mi-aș lua un tablou, dar celebru.
2: Un tablou.
0: Adică, aș investi în, nu știu, m-aș consulta cu niște experți de ăștia în domeniu și aș face o investiție de asta în artă. Adică, nu știu, un, n-am eu bani de Rembrandt, dar un Picasso, un,
1: păi cât e un Rembrandt?
0: Niște milioane poate să fie.
1: Păi ai 50 de milioane, poți, păi, să dai 5 milioane.
0: Mi-am luat casa și ai zis că nu. Da, da,
1: poți să dai 5 milioane pe tablou, nu?
0: Dar vreau un degaun, ceva celebru.
2: Și când are 50 de milioane, n-are bani.
1: N-ar da, mă, e săracă și cu 50 de milioane. N-am eu bani de Rembrandt. Păi ai 50 de milioane. A, da.
2: Ai și mai departe te ia?
0: Și după aia mi-aș pune...
2: Ce? Silicoane.
0: Da, mi-aș pune...
1: Da, asta poți și acum, fără 50 de milioane.
2: Da, da.
0: Nu e, nu e, că nu e pe lista de priorități, dar ar fi o frivolitate, o... Da, ar fi asta, asta.
2: Deci te acasă cu grădină botanică, un Rembrandt, un Rembrandt și silicoane.
0: Da.
2: 0748111150. Dați-ne mesaj audio care, care e moftul sau care sunt cele trei mofturi pe care vi le-ați face dacă ați avea așa o pleașcă de 50 de milioane.
0: Pleașcă.
2: De-abia aștept să ne zic și cuza, dar după pauză.
1: Mamă, Răzvane, mie mi-e greu să aleg 3. Vai de capul meu câte aș face.
0: De 15 tună.
1: Doamne, câte aș face.
2: Hai să măcar una.
1: Ce?
2: Una până în pauză.
1: DJ-ul de ziua mea ar fi David Guetta. Sănătate. Deci David Guetta ar pune muzică la ziua mea.
2: Bă, bun, uite, se încadrează. Mai departe.
1: Mi-aș lua Rolls-ul ăla.
2: Ți-ai luat Rolls-ul?
0: Mi-aș lua Rolls-ul.
2: De la el ne-am luat.
1: Nu știu.
0: Ai, ți-ai verde de ăla.
1: Nu îmi iau, nu, că nu vreau să... Nu, nu, nu vreau să te doară dinții când mă vezi. Adică vreau să fiu cât de discret se poate cu un Rolls-Royce.
0: Mai cum.
2: Și al treilea?
1: Al treilea, mi-aș cumpăra... Mi-aș cumpăra un elicopter.
0: Ei, da. Poftim.
1: Să mă duc repede pe unde vreau, că după ce termine emisiunile, că eu m-aș ține de treabă, adică eu nu m-aș lăsa.
2: Nici eu.
1: Da, așa, după ce aș termina emisiunile, uite cum e acum, la 10, la 12, că termin și neața.
2: Te duce până la Târgu, ai dat o fugă până la Târgu Jiu?
1: Mă duc până la Târgu Jiu, mănânc cu mama o ciorbă și mă întorc.
0: Ai, mă.
2: Asta zic.
1: Deci da. Aroganțe de astea, de oameni cu bani, că banii de multe ori câștigă timp, nu? De astea, așa. M-aș mai duce...
2: Trei, gata.
0: Ei, unde te
1: m-aș duce?
0: Nu mai ai bani. Mă
1: duce până la Louis Vuitton să facă haine pe comandă, ca să nu se vadă Louis Vuitton.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora.
9: Sephora. Se întoarce.

0: Matina Play.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lavața Qualita Oro, cafea boabe 1 kg la doar 109 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
4: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
5: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
4: Avem nevoie de un aliat.
6: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de

0: fizice. E-Pantof știe.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine! De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.

0: hai la KFC! 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun! 200 de magazine, 200 de vecini buni!
1: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele Brico!
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo, București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: facem un tur al milionarilor în ziua în care și că ne-am luat gândul de la banii aia din PNRR pentru legea salarizării. Și totuși vă întrebăm pe voi, dacă ați avea 50 de milioane picați din cer, care-i moftul pe care vi l-ați face? Care e excentricitatea pe care ați aduce-o în viața voastră pentru sufletul vostru? Te-a zis, scuze, a zis, băi, eu nu v-am zis.
1: Păi, ia, să vedem.
0: La fel mi-aș lua și eu un avion de la avion privat sau chiar
2: elicopter.
0: Sau
2: elicopterul e riscant, adică poți să te duci de repede cu el.
0: Mai tare, da, e mai fâșneț, te muți mai repede dintr-un...
1: Te pui pe un bloc?
0: Mai degrabă elicopter, să știi.
2: Elicopter,
0: elicopter,
2: da?
0: Aș zbura...
2: Dar vezi că un elicopter e vreo 10-15 milioane, bun.
0: Aia e, ce să fac?
1: Mamă, 50... cât? Păi da, frate, dar cât dai din sumă? Numai pentru un elicopter?
0: Păi da. Aș zbura măcar o dată la first class, știi, pe zbor lung.
2: Păi eu să zbor la toate zboarele.
0: Fac o dată damblau și pe aia îmi dau seama că nu e ceea ce trebuie.
2: 10-15.000 de euro un zbor de ăla, adică îți permiți.
0: Și mi-aș cumpăra un penthouse la etajul în cea mai înaltă clădire din București.
2: Nu e foarte înaltă cea mai înaltă. Uite,
0: 21.
2: De acolo e.
0: Aia e? Mm-hmm. Da, da, locuibilă. Că ăla
2: e de birouri.
0: Ăla e de birouri.
2: Cea mai înaltă? Da, avem, da, cred că la privatele,
0: la Floreasca.
2: Da.
0: E, acolo și neapărat apartamentul, penthouse-ul, să aibă pereți exterior din sticlă.
2: Solar. Adică
0: să nu fie, să n-am pic de cărămidă.
2: Să ai perete. Să faci cărămidă din perete. Să faci zone de alea...
0: Uite cum avem noi aici. Cam ăsta e peretele pe care
2: l-aș... Cum te încinci? Dar nu te încinci de aia.
0: Ce aici te încinci de aia?
2: Are sticlă tratată, de aia care reflectă razele solare, care... Ca la mașini, știi că la mașini, la Rolls-ul meu, de exemplu, nu, dacă bate soarele pe mașină, tu nu te încălzești ca în mașina ta.
1: Serios?
2: Da, pentru că alte geamuri reflectă, nu trec razele UV.
1: Deci eu cu Răzvan o să fim vecini, practic, asta am înțeles.
2: În Floreasca.
0: Da, asta înseamnă, astea sunt mofturile de milionar pe care mi le-aș face dacă mi-ar pica 50 de milioane pleașcă în braț.
2: Eu n-aș fi fecin cu voi, că eu aș fi pe barcă undeva.
1: În toate Dâmbovița sau?
0: Da, auzi, tu ai avut trei
2: mofturi gata. Mama, Răzvane, te-aș mai face?
0: Trei și atât.
1: Mamă, barcă mi-aș fi dorit și eu, dar ce m-am gândit? Poate dau tablou pe barcă.
0: Carmen din Cugir zice, aș călători cu fata mea, visăm să luăm cina pe Bosfor. Doar atât?
1: Faceți în conjurul lumii de 50 de ori, ce aveți?
0: Dar poți să facem, uite, și asta ar fi o treabă, un moft. Bă, aș face un an de zile, dar nu neapărat, vezi că eu după 2-3 săptămâni mă plictisesc, mi se face dor de casă.
2: Răzvane, tu mă crezi că eu, dacă aș avea foarte mulți bani, vorbesc serios, ăsta e, acum lăsând luatul de rol și așa mai departe, ăsta e, cred că, primul lucru pe care l-aș face. Pentru că banii îți dau libertatea asta de a călători, de nu mai trebuie să te duci la un job, să stai într-un oraș și așa mai departe. Dacă am decide că ne oprim din activitate, eu asta aș face, aș trece prin toate 175 de țările, chiar dacă o țară e un petec de pământ, doar să pun piciorul.
0: Da, chiar dacă e nesigură?
1: Și chiar dacă e nesigură. De asta,
0: în Coreea de Nord?
2: Da. M-aș duce, le-aș bifa pe toate. Pentru că având bani, reușesc să cunosc și niște oameni.
0: E posibil din Coreea de Nord să nu mai poți să mergi în celălalt.
2: Păi de ce? Nu, da, mă duc și respect regulile lor. Să nu bat la ochi să mă aresteze aia pe acolo.
0: Eu știu. Poate îi se pare că un tatuaj de-al tău e, îi face ciudat lui Kim Jong-un. În fine, hai să vă auzim și pe voi.
3: Ia-ți-a, băieți, te ia, ia-le pe ele mele, că sunt prea mari și mă doare spinarea cât le duc.
1: Deci cum
3: și de restul mi-aș cumpăra și un ceas de la șmecher, de șmecher.
0: Deci un ceas.
1: Că sunt ceasuri de jumătate de milion de euro.
2: Sunt ceasuri de milioane de euro, nu jumătate.
0: Uite, ceva mai inutil decât ceasul, nu mi se pare.
1: De ce, mă, că e o investiție?
2: E părerea mea.
0: E
2: ca tablou ăla.
0: Și inelele mi se par inutile, mai puțin în ideea că totuși aurul e monedă a zero, a planetei.
4: Viața din nou. Eu mi-aș cumpăra un Rolls ca și Cuza, o casă la Porto Cervo pe Costa Smeralda, o barcuță mică acolo să stau pe apă, că de notat nu prea le am, dar să stau să văd acolo ceva frumos.
1: O barcuță, ia.
4: Hai, salutare.
0: Mofturi de milionar, dacă v-ar pica o pleașcă de 50 de milioane.
5: Bună dimineața, Cuza, Popescu și Teia.
2: Salut.
5: Eu... dacă aș avea 50 de milioane de euro, mi-aș cumpăra un Volvo XC90, mi-aș cumpăra o casă în Buricul Târgului, adică în Brașov, cu toate dotările posibile și imposibile, Și m-aș întineri cu vreo 20 de ani.
1: Cum? Cum? Vreau să știu și asta.
2: Ar merge așa, sunt unii care au mai mult de 50 de milioane și tot nu se întineresc.
0: Da, dar în ideea în care își face tot felul de intervenții.
1: Așa aș vrea și
2: nu. Doar ca aspect.
0: Da,
2: și după aia zice Clodu, cum mi-a zis mie, arăți mai bine decât ești.
6: Bună dimineața. Eu din 50 de milioane cred că mi-aș cumpăra elicopterul lui Cuza, Rolls-ul lui Cuza, dar mi-aș cumpăra și un iaht. Cosmin din Piatra Neamț,
0: deci
6: zic
0: faina.
2: Dar da, eu nu le vând, Cosmine.
0: Da, eu le-am luat, nu se le vând, da?
2: Păi da.
0: Păi se poate.
7: Viața bună, dragilor. Dacă aș avea 50 de milioane, mi-aș face următoarele mofturi. Mi-aș lua o căsuță foarte drăguță de vacanță pe plajă în Grecia. Mi-aș cumpăra o pensiune. Asta e visul meu, să administrez o pensiune. Fes la pensie. Doamne, de acolo, bineînțeles, și locuiesc.
0: Da.
7: Așa. Frumos. Și al treilea moft ar fi să-mi duc fetița la New York să facem oarecum pași unde s-a filmat singur acasă, că e mare fan.
0: Auzi,
7: mă pup, zi faină, Răluca din Bacău.
0: Sunt de acord cu toate, mai puțin cu pensiunea. Ți-ai luat o pensiune, da. Ți-ai blocat, nu mai ajungi la New York. Și nu că n-ai avea bani, ci că nu ai timp.
2: O să-ți sune telefonul și pentru un kil de cartofi.
0: Exact.
2: Asta îți dorești la 50 de milioane?
0: Și va trebui să fii la dispoziția unor neciopliți, unor prost crescuți care... cred că dacă au plătit să închirieze o cameră sau o pensiune,
2: dețin toată pensiunea.
0: Li se cuvine totul, știi?
2: Da. Da.
8: Vă salut, bună dimineața. Tot așa m-am gândit, dacă aș avea 50 de milioane de euro, probabil mi-aș lua o casă la Monaco. Mi-aș face cumva o mini colecție de mașini de lux. Și de ce nu un penthouse în New York?
0: Bravo, cred că
1: păi ajunge.
2: Ba da, depinde de mașini.
0: Păi și casa la Monaco?
2: Păi casa la Monaco, 7 milioane.
0: Atât?
2: 15 milioane, zi eu.
1: Și ăla la New York?
0: Și la New York?
1: Ai mă, încă
2: 8.
0: Păi dar după aia nu mai e bani de avion să te duci de
2: mai
0: la una la
2: cu 23
0: alta.
2: Și după aia de rest îți ia cadele, adică mașini de lux.
1: Păi și după,
0: și după aia să le întreții.
1: Și impozitele cu cine plătești?
2: Bă, deja deveniți mult prea
1: reali. Păi da,
0: ai dreptate.
2: Îi lăsați visul să meargă, doar cumpărăm, nu mai
8: întreținem. Eu cu 50 de milioane mi-aș face niște mofturi, aș cumpăra două Rolls Royce, așa, cum a zis Cuza, și aș cumpăra o proprietate în Dubai, o proprietate în Spania, o casă în România, cum e fapt să se învârte după soare.
0: Bravo.
2: Băi, știi asta cu cumpăratul caselor de vacanță? Știi la ce mă gândesc eu? Eu n-aș face asta, pentru că fiind foarte bogat, dacă mă duc și cumpăr, cum am și doamna, cu căsuța pe plajă în Grecia,
1: nu.
2: N-aș vrea, pentru că asta înseamnă că trebuie să mă autogospodăresc sau să am niște oameni disponibili care să le plătesc salariul să vină acolo.
1: Și să te duci în același
2: loc. Nu mai bine
1: timpul.
2: Mă duc eu. Exact, să mă duc în același loc. Nu mai bine mă duc eu la hotelurile alea tari,
1: ba, da.
2: De 5 stele, de sunt băieții aia, de nici nu mă uit bine și el știe deja ce vreau.
1: Da, da, da.
2: Și
1: vreau.
2: Mi-au parcat Rolls-ul, mi l-au luat, mi l-au dus.
1: O, da.
2: Am umbrele de aia șmechere de care ne place nouă și mie și tei. Au gel de duș de la Fine,
1: da,
2: deja pregătit.
1: Eu mi-au și niște sticluțe să duc acasă.
2: Voi ați văzut cum arată o cameră?
0: Pe tăia ce face?
2: Evident.
0: Îi aduce acasă niște sticluțe.
2: Sunt... Răzvane, sunt... Bă, la Riz, dacă stă cu un prosop, pleacă.
0: Auzi, da.
2: Tu ai văzut cum arată, camerele de la Riz? Alea care stă cu Coșanea și așa. Sunt apartamente, nu sunt camere alea.
0: Vai.
1: Cum
9: ar bună dimineața, eu și dacă aș avea 50 de milioane de euro, eu mi-aș face o căsuță, aș pune bani în bancă și aș trăi numai dând dobânda de la bancă.
0: Noi vorbim de mofturi.
1: Da.
2: Că ați devenit
1: nu
2: practic.
1: Da. Nu
0: așa ați dat-o prea în investiții. Că așa, no. E evident, investești, nu știu, în apartamente, ci e la îndemâna oricărui om care își proiectează un viitor
2: evident.
0: Cu banii ăștia în buzunar. Vorbim de mofturile pe care ți le-ai face.
1: Aruncați-vă în valuri.
0: Adică niște cheltuieli, să le numim nesăbuite.
10: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
10: Dacă aș avea 50 de milioane de euro, aș călători în toată lumea. M-aș expune la foarte multe experiențe noi.
1: Ia spune!
10: Pentru a mă putea cunoaște mai bine.
1: Oh.
10: Pentru a mă putea explora cu adevărat. Pentru că este evident că atunci când banii sunt limitați, cam devenim prizonierii portofelului nostru.
0: Corect.
10: Și m-aș înscrie în multe mastermind-uri pentru a interacționa cu oameni diferiți, cu alte moduri de a gândi. Și da, cam asta aș face.
2: Numai mastermind-uri n-aș face.
1: Nu, n-aș face.
2: Aș fi mut pe plajă cu toată lumea.
0: Nu, dar dacă vrei să interacționezi, de ce să mergi la mastermind-uri, te duci pe croaziere. Că
2: da,
0: acolo interacționezi
2: corect,
0: cu...
2: Și toți aia de fac cursurile.
0: Evident.
2: Speakerii pe gratis, vorba aia, cu tine.
0: Croaziere de lux și îi faci și prieteni. Că
2: da.
0: Altfel te bagă în seamă când e în timpul liber, altfel te bagă în seamă când are 100
2: deci,
0: de plătitori.
2: Eu doar mă văd așa, desculs bronzat pe plajă undeva, dar frumos, și să vină, să zic, where are you from? Italy. Ok, tomorrow morning on the boat.
0: Exact.
2: Ah, we go on the boat. Da, plecăm cu barca. Și după aia zice, oh, what a nice boat. Ca așa mi imaginez eu că zice, ah, ce barcă.
1: It's mine, it's mine.
2: Și zic, yes, it's mine, I just bought it. Adică,
1: da,
2: am cumpă- da,
1: abia
2: ce-am cumpărat.
1: Numai ce?
2: Raluca, în momentul ăla dau cu capul de pupa.
0: Iată, Raluca dă un mesaj și mi-ar plăcea cumva să îmi și închipui cum s-ar descurca Raluca cu acest moft. Dacă aș avea 50 de milioane, l-aș cumpăra pe Cuza.
1: Opa.
2: Eu vin.
0: Îți dai seama.
1: E o sumă bună.
0: Păi pentru
1: își face 100
2: ce,
1: de milioane.
2: Ce depinde, depinde pentru ce? Adică la ce să fie util?
0: Să fie sclavul modern al Ralucai.
2: Păi sclav modern, nu sclav, sclav.
1: Pentru ce perioadă? Ce adică... știi tu să faci?
2: O, dar știu să fac foarte mult.
1: Păi asta vreau și
2: ah, ok. Bă, la, mă bag. Și la mai puțin.
0: Și la mai puțin?
2: Dar tot cu milioane. Să
0: uite-te ea. Apropo de dorința ta, a scris un ascultător că el cu 3 prosoape de la Ritz și-a schimbat mașina.
2: Tu ai căutat vreodată să vezi real, să cauți Ritz Paris Suite sau Suite, cum se zice?
1: Nu, dar o să mă uit.
2: Caută să vezi cum arată apartamentele.
1: Vreau să plâng în pomnă aici.
2: Deci tu care ești viță nobilă, dar într-o altă viață, deci tu o să leșini când o să vezi și acolo. Să vezi mobile din secolul

0: dita mai apartamentul. Ele sunt apartamente de sute de metri pătrați.
1: Putem să jucăm papa oară, bă, dar câte putem să facem adică, într-un apartament?
0: Citisem la un moment dat că veneau oameni de business acolo, și acum la fel, care își închiriază câte un apartament de la o săptămână, două, și nu stau doar ei. Stau ei și cu angajații lor, au săli de conferință, săli de primire, adică vin oameni la ei la, în apartamentul ăla să facă inclusiv întâlniri de business, cum veneau la rege. Și dormitorul e dormitor, dar sala de conferință e sala de conferință.
2: Bă, face matinalul sau drive time.
1: Matinalul de la... Se poate, mă.
2: Facem emisiunea de după
0: o dată.
2: Nu poți să faci matinalul de la...
1: De ce?
2: Pentru că dimineața se trezesc doar amărâții ca noi.
0: Da, dar nu contează.
1: Facem emisiunea de la 4.
0: Nu, că bogații se trezesc dimineața, am văzut eu.
2: A, da?
0: Am văzut într-un film, da.
1: Putorile, nu.
0: Aia zic. Dar nu, asta e fain. Deci eu zic, băi, trebuie să facem ceva, să ajungem să facem matinalul la Ritz în Paris.
1: Aș vrea.
0: Te să facă cineva o nebunie, te spargi un magazin, fă ceva, te să apărăm la știri.
2: Sau să ne transferăm la energie. Ne ori angaja acolo?
0: Nu, că
2: o
0: nu știm franceză.
2: După aia ne întoarcem.
0: Nu știm franceză. Mediu e masa,
2: noi suntem
0: madame,
2: pozitivi.
0: Bun dimine.
1: Poți să învăț, nicio problemă.
2: Crezi
0: că pot.
2: Ce, ți se pare că știm română și de când ne ascultă lumea?
0: Bă, corect și asta, da.
2: Știri la Zucu, Tea Todorescu, bună dimineața.
1: Bună dimineața, centura Comarnic e aproape gata, 20 de grade sunt acum în București. PSD dă vina pe guvern pentru eșecul adoptării legii salarizării, lucru care face ca România să piardă 770 de milioane de euro din PNRR. În replică, premierul interimar, Ilie Borojan, acuză PSD că minte cu nerușinare când îl învinuiește. Borojan spune că prin fuga de răspundere PSD a compromis șansele de a încasa banii europeni și de a avea o lege care să aducă echitate și predictibilitate în sistemul bugetar. Centura Comarnic, șoseaua care ar urma să preia o parte din traficul de pe DN1 e aproape gata, pe șantier au loc ultimele lucrări înainte de verificările finale. Autoritățile din Prahova anunță că astăzi vor avea loc noi teste și în paralel se continuă lucrările de semnalizare și pregătire a marcajelor rutiere. Centura va ocoli orașul Comarnic și DN1 prin vest va avea o lungime de aproape 6 km și două benzi de circulație. Sunt restricții pe Valea Oltului, traficul pe DN7 va fi deviat până la sfârșitul anului pe un sector din cauza lucrărilor la autostrada Sibiu-Pitești. Șoferii vor circula pe o variantă de serviciu. Iar sistemul de termoficare din București a ajuns într-o situație financiară dificilă, o spune primarul general Ciprian Ciucu, e motivul pentru care la iarnă bucureștenii s-ar putea să fie nevoiți să plătească mai mult pentru gigacalorie. Termoenergetica are datorii de aproape 1 miliard și jumătate de lei către Elceni, la care se adaugă peste 400 de milioane de lei penalități. O altă problemă sunt pierderile uriașe din rețea, aproape 38% din energia termică s-a pierdut anul acesta prin conductele vechi, chiar dacă procentul e ceva mai mic decât în 2025. Ciprian Ciucu spune că soluția pe termen lung ar fi unirea Elcen, care produce energia termică, cu termoenergetica, cea care o transportă și o distribuie. Meta, compania care deține Facebook și Instagram, a ajuns la un acord de până la peste 16 miliarde de dolari cu 29 de state americane într-un proces privind efectele rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Compania a fost acuzată că și-ar fi proiectată platformele astfel încât să-i țină pe tineri conectați cât mai mult timp, că ar fi prezentat în mod înșelător nivelul de siguranță al serviciilor și că ar fi colectat necorespunzător date ale minorilor. Meta nu și-a recunoscut vina. Acordul aduce însă și schimbări în Statele Unite. De exemplu, vor fi introduse limite zilnice de utilizare pentru adolescenți și blocări ale rețelelor pe timp de noapte. La sport, Leo Grozavu e din nou antrenor al Chindiei Târgoviște. Acesta revine pe banca tehnică. Antrenorul a ajuns la un acord cu echipa și va conduce echipa dâmbovițeană în viitor. Grozavu are o experiență importantă în fotbalul românesc. Le-a pregătit, printre altele, și pe Sepsi, Fece Botoșan și Poliași. Cu Fece Botoșan și Sepsi a reușit chiar să ajungă în cupele europene. India speră acum ca tehnicianul să aducă aceeași stabilitate și la Târgoviște. Și plouă și astăzi, avem parte de vreme instabilă în jumătatea de est a țării și în zonele montane. Vântul va sufla mai tare în sud-estul țării, la fel și la munte. Maximele pornesc de la 19, nu vor depăși 34 de grade. Cele mai ridicate temperaturi astăzi în Banat și în vestul Olteniei. Și în București avem parte de norări, mai ales după amiază și seara, când meteorologii anunță ploi și aici. Maxima nu va depăși 28 de grade. Acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Auzi, dar nu joacă Universitatea Craiova?
1: Da.
2: Astăzi are Craiova meci decisiv pentru a vedea dacă va fi Europa League sau Conference League.
1: Da, vorbim pe îndelete. Ora viitoare, mi-am structurat și eu într-un fel.
0: Mă, nu te băga, mă, Răzvane. Ea se bagă în structurile tale.
2: Mai important.
0: De când te dai cu bicicleta, este, mi se pare că te dai sportiv așa de postul să vorbești despre...
1: Te-am văzut cu coarnele.
0: Da, da.

0: bicicleta.
1: Bă, dar un semn ai dat, bă, și tu să ieșim și noi, mă, să facem și noi o gașcă.
2: Că bicicleta avem și noi.
0: Eu nu m-am plimbat cu bicicleta, am fost la, am avut o întâlnire la parcul Carol și m-am dus cu bicicleta. Nu am ieșit la plimbare.
1: Bă, mă.
2: Eu m-aș fi dat, de exemplu.
1: Deci mă.
0: Ce?
1: Stai să treacă asta. Că la mă, eu făceam din ochi așa, mă. Venea și pleașca.
3: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze Oli 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei în farmacii.
4: Orice plan.

0: 3,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
6: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
7: Disconfort în timp ce bei sau mănânci.
8: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
7: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
9: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
10: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
11: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
12: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
13: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.

0: și bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap. EMAG.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Doradă proaspătă, acvacultură Grecia la doar 41 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
7: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
8: Luna, hai!
7: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
9: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai smochine proaspete cu 50% reducere la doar 1,99 lei și cârnați Maestro 200 de grame cu 35% reducere la doar 13,84 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Robert te susține, zice că ești perfect așa cum ești, să nu mai, să nu mai trebuiască ajustări din alea...
1: Robert, noi ne cunoaștem sau de unde știi că nu știu exact?
0: Robert!
1: Robert, tu de unde știi că
0: sunt perfect? Mami! Bine! Uite, cineva te roagă să-i împrumuți și lui 2-3 mii de euro din alea 50 de milioane.
2: Dar cum, frate? Bă, 2 mii de euro am să-ți dau și acum. Dar dacă, dacă promiți că mi-i dai înapoi.
1: Eu mai încolo.
2: Că după aia mă dezechilibrez tare dacă nu mi-i dai înapoi. Da, băi, dacă ți-ai pune ce ai zis că ți-ai pune, singurul lucru bun ar fi că în sfârșit în casă ar fi și prosoape mai abrazive, așa.
1: Cum prosoape?
2: Nu doar prosoape moi. Că în momentul a folosit proza pe noi să nu rămână pe prosul.
3: Doamnelor și domnilor, s-ar bucura și băieții aia, se plice și ei pe spate.
1: Nu, dar aș purta niște blue. Eu mi-aș schimba toate tricourile.
2: Nu cred.
0: Și cum le-ai purta?
1: De-alea în V, dar V mare.
2: În dublu V.
0: V mare de tipar.
1: V mare, da, cu capslock. Așa aș purta tricourile. Doamne, nu mi-a dat mie, doamne, că știa ce fac. Haide să vorbim acum despre o carte.
0: Dar vezi ce frumos trecem noi. Cum trecem noi de la silicoane la cărți, n-ai idee.
1: Da, voiam să vă zic că am ales o carte special. Este o telenovelă combinată cu Fata Moșului și Fata Babei.
0: Să
1: cuvântul meu, deci foarte mișto. E ușoară, e fix de șezlong, adică o dai repede, poți să o citești într-o zi dacă vrei. Se numește Fiicele Slujitoarei și este scrisă de Sonsoles Onega. Deci
0: Sonsoles cine? Sonsoles cine?
2: Deci mi se pare, scuză-mă, și bă, deci eu nu știu, vorbesc puțin despre un autor, dar mi se pare că e ca și cum ai luat pe o prietenă la mișto. Iau, deci a venit și Sonsoles Onega asta îmbrăcată, deci că e Sonsoles Onega și nu mai de asta.
0: Arăzi, zici că e Sonsoles.
1: Așa că mai văd că e o autoare bună, deci vreau.
2: Da. Sună foarte amuzant în limba noastră.
1: Da. Acțiunea este plasată în anul 1900, când la un conac de ăsta mare și bogat, cu întinderi, cu așa, deci o familie bogată acolo, în aceeași noapte nasc și stăpâna și servitoarea.
2: Wow. Tare, sună bine deja.
1: Da.
0: Telenovela, e de bun.
1: Se nasc
0: se
1: două fetițe.
0: Se încurcă copiii, nu-mi spune.
1: Se nasc două fetițe. Dona Ines e stăpâna și o naște pe Catalina.
2: Deci așa. Doamna Ines.
1: Da, și Renata e slujitoarea, femeia care făcea curat așa, și o naște pe Clara. Viețile fetelor o să fie marcate de secrete și răzbunări toată viața.
0: Pentru că
1: nu o să credeți, dar fetele au același tată.
0: Previzibil.
1: Este stăpânul casei și soțul Donei Ines.
2: Aha.
1: Care le-a lăsat grele pe amândouă și culmea soarta
2: cam în același timp.
1: Nu că le-a fix, lăsat, da, și ele s-au și sincronizat foarte bine.
0: Oare în aceeași noapte?
2: Nu cred că nu neapărat.
1: Cartea nu ne spune. Putem să...
0: Nu intrăm așa, așa de ne lasă să ne închipuim noi. Bun. Și?
1: Bun. Și fetele sunt... Că

0: A fost o naștere dificilă și doamna Ines își revine foarte greu. De cealaltă parte a casei, slujitoarea Renata a născut singură, foarte ușor simplu. Și simplu.
1: Eu m-am săturat de clișeul ăsta, cum că bogații se chinuie atât de mult și săracii fac atât de ușor lucrurile, când în realitate e fix invers.
0: Așa a scris-o în Sole Sonega.
1: O naștere e mult mai ușoară când ai foarte mulți bani.
2: Clar.
1: Da, evident, să nu fie cu probleme.
2: Se pare o altă treabă. Deci el, ăsta, bogatul, se gândea că l-a pedepsit pe el Dumnezeu, că înșelat, adică, dar cum l-a, nu l-a pedepsit pe el, a pedepsit-o tot pe ea, de fapt, chinuindu-se la naștere.
0: Nu, că ea soția, ea stăpână.
2: Păi tot pe soția a pedepsit-o, știi?
1: Că
0: el rămâne să sufere.
1: Și forma asta, că, mamă, deci mi-a luat soția, e pedepsa mea. Păi omul a murit.
0: Nu l-a anulat pe domn Gustavo, vă rog, nu l-a anulat pe domn Gustavo, el suferea. Mă rog, Renata...
1: Slujitoarea,
0: după ce naște, se duce a doua zi să vorbească cu domn Gustavo.
1: Da, să-i dea un,
0: să-i dea un ajutor,
1: da, maternitate.
0: Adică să-i spună, uite, el e copilul tău.
1: Concediu.
0: Nu concediu, mă, să-i dea niște bani, să o ajute cumva. Ăsta, în schimb, nu vrea să audă, ogonește și spune că nu recunoaște nimic, nu s-a întâmplat nimic, o face să se simtă foarte mică și inutilă. Și atunci Renata spune că o să plătească pentru treaba asta, o să plătească și în viața asta, o să plătească, că Renata n-are altă viață și n-are niciun plan al răzbunării, numai că lucrurile se aranjează în așa fel încât, eu v-am zis, da, că doamna Ines s-a născut foarte greu și nici n-a apucat să-și vadă copilul și cumva servitoarea reușește să schimbe copiii între ei, adică să-i pună fetița ei să-i o dea stăpânei și să ia fetița stăpânei și să o crească ea.
2: Nu s-a prins nimeni.
0: Pentru că,
1: păi, da, mă, că sunt bebeluși
0: erau acoperiți de sânge, înțelegi, cu nașterea, toate fetele, moașa și așa s-a concentrat pe stăpână, nu? Că se salvează viața mamei, nu a copilului. Da. Mă rog. Deci treaba este
2: că
0: doamna Ines, că stăpâna o să crească fata slujitoare și invers. Renata s-a gândit așa, că fata mea și a stăpânului, da, să aibă parte de tot ce își dorește și să aibă o viață plină, cu să nu-i se refuze nimic, și o cresc eu pe asta și o crește foarte urât, o crește fără iubire. Se poartă groaznic cu ea și totuși, na, că mi se face și mie, fetele sunt foarte diferite.
1: Mi s-a făcut și mie.
0: Fata, ia arată!
2: Așa.
0: Fata servitoarei este rea și urăcioasă, se comportă foarte urât.
1: Care era din mamă de donă. Adică s-a transmis gena de răutate.
0: Iar fata stăpânei, care e crescută de servitoare, e o fată blândă, ajută, se implică în comunitate.
1: Invers.
0: E invers, da, asta zic.
1: Deci fata stăpânei e aia bună.
2: Adică ce învățăm noi de aici? Că
1: vremurile grele nasc oameni puternici.
2: Și contează foarte mult și gena.
0: Contează foarte mult și gena, evident. Renata e foarte mulțumită cu situația asta, pentru că apucă, o poate vedea tot timpul pe fata ei biologică. Da. Numai că lucrurile se schimbă și familia trebuie să plece în Cuba. Fratele lui domn Gustavo moare și, mă rog, are niște afaceri acolo de care trebuie să se ocupe, nu-și permit să le lase. Așa că stăpâna și ia fata și pleacă. Și în momentul ăla, pentru Renata,
2: e sfârșitul lumii.
0: Îi cade lumea în cap, pentru că se mai rămâne fără fetița ei. Da. Și nu mai zic ce se întâmplă.
1: Dar un pic că ne... Pe
0: păi gata, numai, unde mă duc mai departe în poveste?
1: Ea vine în Cuba. Vine și Renata în Cuba.
0: O să vedeți. Stăpâna se întoarce înapoi în Spania, că în Spania se petrece acțiunea. Se face un switch între fete.
2: Hai, du-te.
0: Da, e foarte mișto cartea și e, v-am spus, e o îmbinată de telenovea cu fata moșului și fata babei, așa mi se
1: deci
0: pare.
1: Deci ce citeam acum e că doamna autoare, Sonsole Onega, este, are 48 de ani și e jurnalist spaniol.
2: Foarte frumoasă autoarea cărții. Fiicele slujitoare se numește cartea.
1: Tare.
2: Sonsole Sonega. O poveste care poate fi foarte ușor ecranizată. Mă mir că n-au făcut... Uite, să propune la Antena un nou sezon de telenovele. Să fie...
0: Fica stăpânului meu.
2: Când se termină iubirea, parfum de lavandă, să se facă asta.
1: Da,
0: deci v-a plăcut, da?
2: Da.
1: Marcela,
0: e recitit, nu?
2: Fața stăpânului meu. Mulțumim pentru pont.
1: Dar ce perioadă se întâmplă?
0: 1900. În Spania.
2: Da.
0: După aia se mută acțiunea și în Cuba, v-am zis, dar se întâmplă, mă rog.
2: Da, primul război mondial sau...
1: Nu. Bă, știi la ce mă gândesc eu, mă, frate? Eu am o vorbă, că orice ți imaginezi, cumva,
2: S-a întâmplat asemănător,
1: s-a întâmplat. Da, am o vorbă.
0: Și eu cred
1: asta. Deci, deci eu sunt aproape convins că un cândva în lumea asta mare cineva a făcut treaba asta. Da, da. Cu o familie de nobili sau mai bine puși sau o familie regală.
0: Și foarte adevărat. Eu când l-am născut pe Alex, ți-l aduce peste câteva ore, tu nu știi cum arăta, nu-ți mai rămâne în cap. Putea să-mi aducă orice copil.
2: Da. Știți că
0: orice copil.
2: E foarte posibil să fie situații.
1: Sigur, că se vede că e deștept ca Tudor.
2: Da. E foarte posibil să fie situații în care toată viața să fii crescut de o familie care să nu știe că dintr-o eroare la maternitate s-au încurcat copiii. Mm-hmm. E adevărat, șanse foarte mici, mai ales în zilele noastre, că da, sunt tot felul de modalități de a...
1: Dar nu-i tăguiește direct, nu le
2: exact,
1: pune de la...
2: Exact, se pune o brățară.
0: Se pune o brățară, da, cu numele. Da.
2: Dar, repet, sunt convins că în lumea asta sunt situații în care da, copilul e crescut de o altă familie, fără ca familia și el să...
1: Cum să te trezești că e copilul tău roșcovan și voi sunteți bruneți amândoi sau blond?
2: Și
1: sau...
2: ce te gândești că a fost un străbunic da, care era roșcovan?
1: Da, asta cu s-a aruncat în neam, dar să știi că s-ar putea de multe ori să fi fost confuzii la maternitate și nu s-a aruncat în niciun neam. De fapt, nu e neamul tău. Dar cred că cel mai dureros e să afli treaba asta, că ce nu știi nu te omoară.
0: Mamă, da.
1: Acum, da, știi cum e, te bucuri și crești copilul ăla, ești convins că e al tău,
0: e o bucurie, oricum.
1: Da, și al tău oricum, da.
2: Până la urmă știi cum e, e o altă vorbă clișeică, dar foarte adevărată, nu e părinte cine te naște, cine te crește.
0: Just.
2: Că relația se sudează foarte puternic când ai stat spate în spate cu părinții aia și la bine și la greu, când lor le-a tremurat cămașa la capul tău când erai bolnăvior și aveai febră. Adică acolo se studiază relațiile, nu în altă parte. Bună dimineața, este 8:47. După o asemenea carte merităm și noi o pauză și după aia vedem ce mai facem. Avem și știri, dar și știri nebune, nu pe bune.

0: 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Noi Markt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741554236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: 26.
1: Da, mă, frate.
0: Adică mâine vom intra în ultimul weekend de vară. Va trebui să așteptăm 9 luni până la următorul weekend de vară.
1: Da, mă,
0: va trebui să trecem printr-o iarnă, printr-o toamnă, printr-o primăvară, ca să ajungem din nou în locul acesta.
2: Nu sună bine.
0: Ce nu sună? Ce, că iarna e frumoasă până trec sărbătorile.
2: Sigur.
0: E frumos în decembrie, se întunecă la 4.
1: Doamne, băi, băiatul. Mie mi se pare, m-a luat căscatul numai când ai zis că se întunecă la 4, că ca găinile s-a făcut întunerii.
0: Asta e foarte frumos.
1: Bă, mi se pare, deja mi se pare trist că la 8 și ceva, 8 jumate e întunerii.
2: Da.
0: Da.
1: Mamă, unde eram obișnuit ca la 9, încă să mai fac ceva.
0: Hai, du-te tu de aici.
1: Cumpa.
0: Da, da. Poți să aprinzi becul și să faci la fel de multe lucruri. Și
2: pe
0: când...
2: lumină nu-i la fel.
0: Ah, no. Ok. No. Apropo, ce aveți de gând? Ce planuri aveți pentru...
1: E un chiutea în forță și azi. E pâine.
2: Ne-am doar că consum curent aer.
0: Eu cu voi nu mai pot să construi și un moment de radio.
1: Păi dar zici ce vrei să faci.
0: Că voiam să întreb pe oameni ce planuri au pentru ultimul weekend de vară.
1: Păi și de ce nu întrebi?
0: Că e tăia cu pe lumină nu-i la fel.
1: Păi dar are de state.
2: Cine știe?
1: Păi ce, tu poți să dormi la fel pe lumină?
2: Eu nu pot.
0: Da, bă, dacă mi-e somn, dorm ce din picioare.
1: Da, păi dacă ți-e somn așa...
2: Eu am ploapele subțiri și se vede.
1: De-alea trebuia să zică la o borsă și aproape de-alea cu opacitate zero.
0: Apropo de, de făcut lucruri în ultimul weekend din vara asta, știți că la Timișoara weekendul ăsta este Codru Festival. Poate știți, poate nu.
1: Da.
0: Mi se pare că a venit evenimentul ăsta de nicăieri, dar pare foarte interesant, adică e șmecher rău. Sunt invitat să cânte, atenție, SARS, știți perspectiva?
1: Da.
0: Vin la Codru Festival weekendul ăsta. Alternosfera, Damian and Brothers.
2: Alternosfera îmi place.
0: Subcarpați, Puia. Bă, sunt foarte mulți și, iadă-n, Lupii lui Calancea și Surele Osoianu.
1: Tare. Tare.
0: Sunt pe line-up-ul Codru Festival de weekendul ăsta, adică ultimul weekend de vară. Și apropo de Codru Festival, mă uit pe prezentarea evenimentelor, că zic organizatoriu că e mai mult decât un festival. Este un loc în care vii cu prietenii, cu familia, descoperi artiști noi, te bucuri de muzică și petreci timp împreună într-un spațiu verde și relaxat. Activități pentru toate vârstele, zone de relaxare și atmosferă construită în jurul ideii de comunitate. Adică e festival la pădure, cumva.
2: Da, în aer liber. În aer foarte liber.
0: Și, și aer curat. Și mai nou în păduri mai găsești peturi, că s-a introdus faza cu garanția cu 50 de bani. Așadar, weekendul ăsta, dacă sunteți prin zonă, puteți să aruncați un ochi, pădurea verde din Timișoara, Codru Festival se întâmplă. Voi, ce
2: eu
0: faceți weekendul ăsta?
2: Eu iau mașina și merg la Izvoran, prima dată ies din oraș cu mașina.
0: Serios?
2: N-am mai ieșit.
1: Bravo.
2: N-am mai ieșit.
0: Cu mașina ta.
1: Tare, bravo.
2: Îl iau și pe la micu, ca să fie copilot.
0: Păi, ți se pare că aici unde suntem noi cu radio, suntem în oraș?
2: Da, da, nu ies.
1: Tehnic suntem în oraș.
0: Da. Tehnic, da.
2: Tehnic, da.
1: Deci,
2: vreau
1: da.
2: Să mă duc și eu pe de ne, să văd cum e pe un drum național, ce nebuneală.
0: Uite, ne dă mesaj Gabriela, ea pleacă în Tunisia în ultimul weekend de vară.
1: Tot cu mașina.
0: Cele mai șmechere vacanțe mi se par astea din septembrie. Cel mai bine, dacă vă permite programul, timpul, vă permit copiii, că începe școala și automat îți faci programul în funcție de ei, plecați în vacanțe în mai și în septembrie. Am mai zis-o. Sunt cele mai bune luni de vacanță. Din toate punctele de vedere. Vreme, prețuri, aglomerație
1: și cele mai bune departe. Că n-avem mult timp să ne ducem acolo.
3: Fiindcă este festivalul Puppets on the Street. Așa că avem ce să facem, nu numai la Timișoara, și la Craiova e eveniment.
0: Papeți on the street?
2: Păpuși în stradă? Adică ce păpuși?
0: Păpuși, că-s papeți.
2: Da, păpuși.
1: Tare.
2: Ce?
1: Nu știu, o fi ceva cu păpuși, de asta cu teatru de păpuși.
2: Da,
1: cu...
2: da. Drăguț.
0: Uite, la Brașov, ce că începe Oktoberfest weekendul ăsta.
2: Unde? În august?
0: Da, așa s-a decalat.
1: Păi da, că la noi ne-am ținut cont de lunile alea două. Băgate.
0: Pre-Oktoberfest, am văzut.
2: Foarte pre-Oktoberfest.
0: Cum este pre-matinal și pre-Oktoberfest și așa mai departe.
1: Domnul Grigorian.
0: Ultima zi de muncă urmată de 3 săptămâni pauză. Merg cu familia la un tur de țară, Bucovina și Maramureș. Drăguț, oameni care își permit vacanță în septembrie.
4: Bună dimineața, dragilor. Eu în ultimul weekend de vară o să petrec, pentru că ieri am făcut 20 de ani de căsnicie Iar sâmbătă am invitat niște prieteni și o să facem o petrecere. Vă pup și vă iubesc.
0: 20 de ani.
4: Ofelia de la Baia Mare.
0: Ofelia, 20 de ani. Să fac concediu septembrie ca și cum aș face revelion în februarie. Mă, zic că...
1: Mă, nu e așa, nu, chiar e bine. Adică, uite, îți dau niște exemple de locații extrem de aglomerate care ar fi superbe de văzut acum. Amalfi. Noi nu ne-am bucurat foarte mult de Amalfi, pentru că să mănânci la un restaurant trebuia să te programezi cu 17 zile înainte. Să vezi o zonă mai frumoasă era dezastru, pentru că nu puteai să o vezi de turiști, pentru că cam și noi, toată lumea voia să vadă treaba aia. Dacă se face o plimbare pe promenadă, mergeai cu viteza melcului. Când jucam țară-țară vremosta și mergeai cu pași de furnică, știi?
2: Da, da, da.
1: Exact așa. Și asta e un exemplu pe care eu l-am trăit și mi-a părut rău că l-am prins atât de aglomerat, că locul era mult mai frumos. Traficul din nou, scutere peste tot, mașini, stai, aștepți, faci o oră și ceva până la o chestie mică pe care o vezi tot așa peste capete de oameni. E tare. E tare că nu e aglomerat.
0: Da,
1: dar n-avem timp.
0: Vă spun, și vremea e un alt aspect. Nu mai sunt căldurile alea. Ați văzut că oricât ți-ai dori să vizitezi locuri, sunt zone, sunt zile atât de călduroase vara încât îți dă soarele ca un, și cum ai primi un ciocan în cap.
2: Où sont les neiges d'antan? Unde sunt ninsorile de altă dată?
0: Sunt mulți oameni care confirmă că septembrie e o lună perfectă de vacanțe. Dar ce treabă au ninsorile?
2: Păi,
0: cu...
2: tu ai spus că e foarte cald și eu veneam și te completam. Da, unde sunt ninsorile de altă
0: dată? Păi, vara e dintotdeauna foarte cald.
2: Nu, mai răcoare. Ei, ați înțeles ce am vrut. Aveam și eu niște franceză.
1: Niște franceză de ieri.
0: Apropo de lucruri de făcut în ultimul weekend de vară, este Bias pe aeroportul Băneasa weekendul ăsta.
1: Tare, da.
0: Mâine cred că iar vâjie avioanele pe deasupra, că fac repetiții.
1: Repetiții, exact. Da.
0: Bine,
1: tare.
0: Dacă mai aveți lucruri importante despre care știți că se întâmplă weekendul ăsta, tot felul de adunări de astea, evenimente, șușe, concerte,
1: șpârle,
0: dați-ne și nouă de știre. Uite, Salina Târgu Ocna, eu cu fetița mea mergem la Salina, nu am dus-o niciodată.
2: Niciodată. Hai, mă, să mergem la
1: Vreți
2: Salina.
1: Vreți să mergem,
0: mă? Da. N-a fost la Salina niciodată?
2: Niciodată în viața mea.
1: Nici nu știu ce, mai ales asta mare. N-am fost niciodată în viața mea, nici nu știu ce aer se respiră acolo.
2: Ce că e nebuneală.
1: Nici în Salina de asta de oraș, știi, urbană, de asta sintetică.
2: Sunt
1: făcută,
2: în
1: n-am
2: da,
1: fost.
2: Da,
0: e Slănic Prahov aici la doi pași sau.
1: N-am fost niciodată și sunt curios de nu mai poți, că și e sănătoasă.
2: Ești acolo cu capul, îți dai seama că dacă n-ai mai respirat niciodată aer de la sărat.
1: Da, ești deștept, îți dai seama cât de deștept ești. Dar vouă ce vă place mai mult, căldura sau frigul?
2: Căldura.
0: Răcoarea.
1: No, e stricător de joc.
0: Da, prefer frigul.
2: Să transpir frigul, decât da, să tremur.
0: Și care-i treaba, că de frig cumva, bă, mai pui o haină pe tine. Mai pui o șosetă mai groasă.
2: Și de cald te dezbraci, mai dai o haină jos.
0: Sunt zile în care atât de cald încât și dacă te dezbraci nu rezolvi cazul.
1: De cald nu mai rezolvi cu o apă rece, cu o bere, cu o umbrelă, mai intri un pic la un aer condiționat, te faci pe la un magazin că vrei să cumperi ceva, dar s-a închis, tu vrei
0: și
1: mai
0: recurești. Și de frig, intri într-un magazin și e cald.
1: Nu e mă, dar după aia e te lovește. Nu, mie, și mie tot așa, îmi place mai mult. Și plus că vara, căldura, practic, îți dă mai multă libertate de deplasare. Te duci pe la o plajă, te duci la o terasă.
2: Bagaje mai puține.
1: Da, așa iarna.
0: Uite, evenimente de weekend. Redeschiderea castelului Sturza de Miclăușeni. Iași, spectacolul se întâmplă în fiecare an. Se intitulează Întoarcere la 1900. Rochi, costume, cai, tot ce vreți. Bă, câte lucruri se întâmplă în țara asta.
1: Rochi?
0: Da, că Rochi de la 1900. Costume, chestii care se redea atmosfera din momentul ăla.
1: A avut Rochi și la 1900?
0: Da, Rochi 1, Rochi 2.

0: Tea Todorescu, bun găsit!
1: Bună dimineața, bun găsit! Șoferii vor avea la dispoziție în câteva zile aproape 50 de kilometri noi din autostrada Moldovei. Avem 21 de grade acum în București.
0: Îți dai seama că în două ore și puțin ajungi la Bacău în curând? Bă, mi se pare...
1: București-Bacău, da!
0: Adică, oricât de multe probleme există în infrastructura din România, oricât de mare e frustrarea că în continuare, ca să mergi la Sibiu, trebuie să o iei pe Valea Oltului, unde e dezastru, mă, nu poți să nu te bucuri că un drum precum E85, care era drumul morții, pur și simplu. Deci, E85 era un drum pe care eu, dacă treia să merg, mă apucau toate angoasele. Și nu sunt ușor de angoasat. Pentru că se circula infect, pur și simplu, din cauza că avea o bandă jumate pe sens. Adică, cum e mai rău? Mă, măcar dacă e o bandă, știi că o ai doar pe aia și... stai într-o coloană. Banda aia jumate îți dă senzația că poți să depășești.
2: Bă, ăla era nenorocire, drumul ăla, nenorocire.
0: Și am scăpat de el, deci atenție.
2: Mare capcană era drumul ăla.
0: Da, ce, s-au murit o groază de oameni.
2: Da, da.
0: Și de la Laura Stoica, Dumnezeu să o ierte, până la oameni, prieteni de-ai noștri, rude și așa mai departe. Mă, și scăpăm de drumul ăla. Adică până la Bacău se va merge în condiții decente. Așa că nu poți, mă, să nu te bucuri, că măcar atât s-a întâmplat. Continuăm.
1: PSD, PNL, USR și UDMR n-au reușit să se pună de acord asupra noii legi a salarizării. România pierde astfel cele 770 de milioane de euro din PNRR. Președintele Nicușor Dan spune că negocierile au fost intense în ultimele săptămâni, însă partidele n-au reușit să se înțeleagă. Reforma ar fi trebuit făcută încă din anii trecuți și urmărește, printre altele, să reducă diferențele dintre salariile din sectorul public. Cele patru partide promit că vor adopta legea până la sfârșitul acestui an. Mai rapid, de la București la Bacău, în câteva zile se deschid încă 46 de kilometri din autostrada Moldovei A7 între Giurgiu și Bacău. Reprezentanții Ministerului Transporturilor au vizitat șantierul A7 în zona nodului rutier, situat la intersecție cu centura Bacăului. Aici se fac ultimele pregătiri. În total, șoferii vor putea circula pe o distanță de aproximativ 286 de kilometri între București și Bacău. 3 medicamente oncologice lipsesc în prezent din România, iar alte 8 au probleme repetate și de lungă durată cu aprovizionarea. E semnalul tras de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Sunt lipsuri care pot amâna tratamentele și pot pune în pericol sănătatea bolnavilor. Ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilo, a cerut un audit de urgență asupra sistemului prin care este monitorizată disponibilitatea medicamentelor. România nu are în prezent un sistem digital care să arate în timp real când stocul unui medicament se apropie de un nivel critic. La sport, Universitatea Craiova are meci diseară de la ora 19, e returul din play-off-ul Europa League cu Ararat Armenia. În tur a fost egal, 1-1, calificarea se decide așadar diseară. Universitatea Craiova vine cu capul sus, joacă după o victorie în campionat, 3-1 cu FC Voluntari. Serena Williams și Venus, sora ei, au primit un wild card și vor juca împreună în proba de dublu feminin de la US Open. Primul lor meci e programat pe 3 sau 4 septembrie. Cele două surori n-au mai făcut pereche la New York din 2022, anul în care Serena și-a anunțat retragerea. Între timp, Serena a revenit în tenis după o pauză de aproape 4 ani și a jucat deja la actualul US Open în proba de dublu mixt alături de Carlos Alcaraz. Cele două surori au 14 titluri de Grand Slam câștigate împreună la dublu, iar la US Open s-au impus de două ori, în 99 și în 2009. Vreme instabilă astăzi în jumătatea de est a țării și în zonele montane, unde va mai ploua, vântul suflă cel mai tare în sud-estul țării și la munte. Maximele se vor încadra între 19 grade în nordul Moldovei și 34 de grade în Banat. În București, în orări, mai ales spre seară, când din nou se anunță ploi în capitală, maxima abia atinge 28 de grade. Acum termometrele din capitală arată 21. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim. Cu cine a jucat Craiova?
1: Cu FC Voluntari.
0: Că ți era mai la îndemână că îi prezenta mai des Botoșani decât Voluntari.
1: Am zis de Moldova, de autostrada Moldovei și vezi, mie mi-a rămas, băi, eu sunt...
0: Da,
1: am ceva clavorie.
0: Ai traume de la intervențiile anterioare, da. Am înțeles.

0: se întâmplă imediat la noi în emisiune. Și ce mai avem de făcut?
1: Vreți să vă dau o știre așa, doar să o lăsați până când începe, pe bune?
2: Da, vreau să știu.
1: Se discută ca la marile companii să nu se mai ține interviurile de angajare pe Zoom sau prin videocall, pentru că sunt făcute în mare parte cu inteligența artificială răspunsurile.
2: Du-te.
1: Adică au ajuns tool-urile atât de puternice încât citesc, aud în timp real ce cere angajatorul și ce întrebări pune și răspunde repede, și viitorul angajat sau potențialul angajat citește răspunsul generat de inteligența artificială în timp real.
2: Mamă, ce șmecher.
1: Atât de repede face.
0: Serios?
1: Da, ce, și acum vor să au zis că nu mai, bă, hai. Pe când avem interviuri de angajare, îi luăm
2: față-n
1: față. Băi,
2: gata, face-to-face, da.
1: Da, nu mai merge la distanță.
0: Bravo, tată. Apropo.
2: Apropo ce?
0: Vă era dor de doamna Andra? A cântat ieri live. Frumos. Frumos. Bună dimineața!

0: ce a făcut ea?
1: Da, vărsa,
2: am crezut că dau cafea pe mine, dar tu știi cum mi-a sărit inima. Deci...
1: Și cum a făcut? Ah, Doamne Dumnezeule, mare, mare, mare, Doamne Dumnezeule, și m-am speriat. Deci am reprodus cu ghilimele.
0: Știți, cea mai nouă descoperire științifică legată despre, despre români? E un studiu făcut de cercetătorii britanici. Am înțeles că românii bolnavi se trag din românii sănătoși pe care a mâncat în fund să-și facă un control medical.
2: Ce bună e asta!
0: Da.
2: Dar chiar așa e.
1: Bă, controlul de rutină e bun.
0: Da, chiar da.
1: Da, da. Dar văzusem o bucată cu un medic, cred, care, bă, spune și are dreptate. Știi că și hiperanxietatea asta vis-a-vis de sănătate nu-i bună, că și asta e o problemă. Adică e o altă problemă.
0: Se numește ipohondrie, e definită
1: ipohondrie
0: de mult.
1: Ipohondrie și să te... Da. Dar zicea un doctor că dacă îl cauți pe dracu, s-ar putea să-l și găsești.
2: Știu, da.
1: Dar pe lângă asta ar fi bine totuși să nu trecem nici în extrema cealaltă. Că am prieteni care zic că eu nu mi-am mai făcut analizele de 12 ani.
2: Băi, nici așa, nu.
0: Băi, eu am avut, vă zic, am avut, cred că peste 10 ani de când am, sau chiar mai mult de 10 ani, care n-am făcut nicio analiză. Nu o faceți ca mine.
1: Nu e bine, mă, nici așa.
0: Nu e
1: dar
0: regulă.
1: Nu, dar, adică nu te gândi că suntem noi niște cazuri izolate sau
0: dar
1: voi.
0: Dar știi ce era...
1: Și și oamenii care ne ascultă acum. Sunt oameni printre ei care sunt, care fac analizele la 6 luni sau la un an și oameni care nu au mai făcut analizele de la...
2: Exact.
1: De când au fost ei răciți odată, știi?
0: Dar știți de ce nu făceam eu analizele? V-am mai povestit?
1: De frică?
2: Da.
0: Mă, nu mi-era frică, nici măcar de ac. La mine era o altă problemă. Aveam venele foarte ascunse.
1: Acoperite, practic.
0: Da, nu erau vizibile.
1: Da.
0: Și aveam nevoie de o asistentă cu foarte multă experiență să reușească să mă mufeze. Și am avut, aveam de fiecare dată aceeași experiență, se învârteau pe lângă mine câte 20 de minute, o jumătate de oră, încercau, nu reușeau, după care mai chemau pe cineva. Hai, fată, vină cu aceea, că nu-i găsesc băiatul ăsta, venă, hai! Și situația asta m-a angoasat, nici măcar asta nu mă deranja. Mă angoasa ideea asta că sta toată lumea și lumea da. Ca la... Și ăsta a fost motivul pentru care am evitat. Până când v-am mai povestit, am
1: pe doamna
0: pe Angelica.
1: Da.
0: Angelica, să-i dea Dumnezeu
1: sănătate. Tu ai noroc la Angela, Angelica, Angel. Chestii
0: da,
1: de-astea.
0: Foarte șmecher.
1: Numele ăsta. Da, uite, vezi că asta e bine, când găsești o asistentă să ții de... Dar uite, Dorian zice foarte bine că la noi sunt două diagnostice. Nu aveți nimic sau ce ați așteptat până acum.
2: Da. Deci asta
0: până acum. Băi, eu n-am întâlnit medicul de la care să ieși din cabine fără să nu-ți dea vreo rețetugă. Să iei niște suplimente, niște vitamine,
2: păi
0: niște
2: de-astea.
1: Bă, v-am zis la 18 ani, 20 de ani, când m-am dus și mi-am făcut toate analizele. Mi-am făcut, cum se zicea la Târgu Jiu, raze la plămâni.
2: Da, raze.
1: Ziceai radiografie. Am făcut raze la plămâni de toate. Bă, și intru în cabinet și zice doamna doctor: bă, copile, bă, ești sănătos tu, mă. N-ai nimic, uite, mă uiți pe radiografia asta, ești bine, analizele sunt bine, bravo, hai, du-te. Și zic să rămână, mă ridic și când zice: da, fumezi? Fumez. Aoleu, ia uite ce unghii ai. Ia uite. Ai unghiile galbene, zici că ești Jolly din cărți. Bă, așa mi-a zis,
0: da.
1: Zici că ești Jolly din cărți. Păi cum? Aoleu, ia vino, pune-te aici. Am mai ridicat toată radiografia.
2: Nu, nu mai arată bine.
1: Ai un plămân mai mic. A trecut ani, am aflat că cu toții avem un plămân mai mic.
0: Da, ea a încercat să te convingă, da, să te sperie ca,
1: bă,
0: să te lași de viciu.
2: Drăguță.
1: Aoleu. Dar ia uite, ai unghiile galbene.
2: Eu cum am dus cu spatele, am căzut pe, îl țineam pe ăsta mic când m-am dus, că de aia de car copiii și copiii cresc. Și la un moment dat când l-am urcat, m-a săgetat și am rămas, nu, n-am mai putut să întrept. Și mă duc, mi-am făcut să vadă, da, așa cum
1: ai mers așa cu coșată?
2: Și zice, aveți o tasare acolo la o vertebră. Și, vai de mine, și, adică ce am de făcut? Zice, noastră, ignorați-o. Așa mi-a zis, ignorați-o, întăriți-vă mușchii spatelui și ignorați-o.
0: Da, ce
2: ignorați-o. Și am ignorat-o.
0: Uite, avem recordul. Soțul meu nu și-a mai făcut analizele de când a fost înrolat în armată.

0: Dacă ești ca Zoro cu sabia, atunci faci, că dai din stânga și în dreapta. Dacă nu e cazul, nu e cazul.
1: Exact. Dacă ești cu minte și la locul tău.
0: Dacă ești și ca mine care face doar acasă, nici pe alte toalete nu se pune, pentru ce să verific?
2: Da, asta e mitul cu să lua de la toaletă.
0: Da, vezi că unele chiar se iau, tași din gură.
2: Bine, mă.
1: Uite, Nicoleta mă înțelege și eu mă confrunt în fiecare an cu problema aceasta. Eu sincer nu am renunțat, vreau să mă controlez la timp. Am 57 de ani și de 20 de ani fac analizele an de an.
2: Bravo.
0: Și eu la fel.
1: Uite, Marian vine de la analize. Elena din Verona le face anual. Și Costel, pe 3-8-2026 a fost ultima dată sau a avut cea mai recentă vizită la analize. Am făcut analizele periodice de la serviciu. Cât e controlul ăla?
0: Da, cum îi zice?
1: Sănătatea muncii. Sau medicina muncii, ceva. Exact.
2: Am făcut eu medicina muncii la noi odată, v-am povestit.
0: Da, se face de obicei medicina muncii, se face doar vinul să semneze aici.
2: Nu, la noi chiar se face.
0: Nu, la noi, dar sunt locuri unde așa se face.
1: Da. Uite, Iulian din Botoșan are 15 ani de când nu și-a mai făcut analize.
2: 15 ani.
1: Nu te certăm noi, da. Sunt convins că nu suntem singurii care ți-am spus că nu e neapărat în regulă.
0: Da, normal.
3: Dragii mei, ultimele analize le-am făcut acum 12 ani, când am născut-o pe fiina. De atunci nu am mai făcut analize.
1: Da, e o alegere.
0: Dacă vă simțiți bine, bă, că și asta, nici boala asta nu stă cu tine multă vreme fără să știi de ea. Dar ar fi bine să o prinzi mai cât de repede, dacă e cazul, că poți să te duci până la 100 de ani fără analize, dar e unul din 100. Poate exact. Chiar mai mică proporția.
1: În dimineața asta am făcut analizele. Bravo, Dorina, te aplaudăm. Am analizele de acum 6 luni. Fiind șofer, noi facem anual, ceea ce este bine. Corect. Măcar de nevoie, dacă nu de voie. Eu donez cam de 2-3 ori pe an și la 3 donări primesc analizele gratuit.
0: Dar oricum sunt niște analize gratuit, nu? Asta de bază.
2: Da.
1: Da, dar cred că trebuie să te încadrezi în perioada în care se decontează sau trebuie să mergi direct cu trimitere de la medicul de familie, nu știu cum e. Eu recunosc, nu le-am făcut niciodată la stat.
0: Da, și eu m-am dus, că eu am un cabinet ăsta de recoltare la 200 de metri de mine, e privat și unul dintre cele mai răspândite, așa. Mă și știu doamnele alea acolo. Eu dacă mă duc de o dată la 6 luni.
2: Ah, eu nu, eu le fac cu casa. Aștept plafonul.
1: Eu niciodată n-am
0: copii la fel. Scumpe, să știi, sunt pachete de astea 100 și ceva de lei.
2: Dar de ce să-i dai? Noi suntem patru. Imaginează-ți că dăm 100 de euro toți.
1: Noi suntem diferiți.
0: Da, corect.
1: Eu decât să stau pe la cozi pe la o policlinică de stat, prefer să mă duc la privat.
0: Da, nu bine, asta e că tu vorbești doar despre tine și eu vorbesc doar despre mine.
1: Dar și soția
0: are și ea dreptate, da, sunteți doi, nu patru. Nu e un, și eu sunt unul, nu patru.
1: Asta e că faptul că alegi să-ți faci niște analize pentru care oricum plătești, nu trebuie să te justifici.
0: Da, da.
1: Eu vă spun că n-am nervii să aleg calea atei.
4: Dragilor, având în vedere că sunt șofer de troleibuz la STB în București, facem analizele anual de sânge, oftalmologic, ORL, tot, inclusiv avizul acela psihologic care spun mulți călători sau își dau cu părerea că nu suntem pe craca noastră. Vă informăm că îl facem pe bune. Vă pup și o zi faină să aveți.
1: Sunt convins și când lucrezi la STB în București, chiar trebuie să ai niște nervi de oțel. Eu cred că n-aș trece testele alea psihologice de șofer de STB. Nu le-aș lua.
0: Să nu ți le facă, să-ți facă testele astea în timp ce ești la volan la un moment dat, să te prindă într-o zi proastă.
2: Exact. Vezi un șofer pe linia de tramvai, cum procedezi? A, intri în el, B.
0: Lovești.
1: Da, vezi că sunt, am întâlnit niște vadmani duși cu pluta, real, cu tot respect. Deci unii care cumva te vânează ca șofer, să te prindă pe linia lor de tramvai și să te țârâie de zici că
2: mamă, și ce
1: tu ai vrut să fii acolo.
2: Zrâng, zrâng, zrâng. Și tu n-ai unde să te bagi. Oh my god. Am fost într-o situație.
1: Adică un sadist din ăsta, eu le înțeleg motivele de frustrare că s-au întâlnit într-o zi de muncă.
0: Ca tine găsești 100 pe o linie. Adică
1: asta zic. Mă, dar la un moment dat.
0: Da, e de înțeles.
1: Sunt unii și nevinovați.
0: Asta e că se întâmplă să te prindă. Bă, eram pe verde. Deci mi s-a întâmplat, nu știu, acum vreo săptămână și eu a două. Eram pe verde. S-a blocat intersecția.
2: Da.
0: N-am mai avut variantă să deblochez. Acolo am rămas, acolo am crăpat. S-a dat roșu la mine, verde la alții. Eu n-aveam cum să mai înaintez. A venit tramvaiul, la geamul meu claxona. Dar ce pot să fac? Am deschis geamul și l-am întrebat, ce pot să fac să-mi o fac Iosdan?
2: Da.
0: N-am ce să fac, efectiv sunt blocat aici. Nici eu nu vreau să stau în fața ta. Da. No.
1: Da. Da. Bună dimineața, este 9:25. Cu analizele la zi, știri nebune, nu pe bune.
0: Urmează.
1: După pauză.
0: Urmește.
5: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla?

0: De școală, cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
5: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741-594-020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
6: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
7: Da.
6: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
7: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
6: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
7: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
8: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
6: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
9: Salaru!
6: Ha?
9: M-am angajat ca și curentist!
6: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
9: Nu, mi-l bagă pe card!
6: Și ce cauți sus?
9: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
8: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
5: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș. Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!

0: zice Alex din Viena că în Austria nu se plătesc analizele. Păi nici în România nu se plătesc, adică...
1: Trebuie doar puțină organizare.
0: Te duci la medicul de familie, fix ca în Austria,
1: exact.
0: Medicul de familie îți dă trimitere și te duci cu trimiterea în dinți la analize.
1: Da, și sau la consultații gratuite, de asemenea.
0: Dar clar că există un mers mai greoi la stat, că e mai aglomerat din motivele pe care le înțelegi,
1: da.
0: Că e cerere mare. Dar asta nu înseamnă că nu poți să-ți faci analize gratuite și în România. Acum că e posibil în alte țări să se deconteze mai multe analize decât la noi,
1: da.
0: Asta e o altă discuție. Acum n-am stat să luăm filă cu filă ce analize sunt gratuite. Dar alea de bază, adică glicemie, colesterol și toate nebuniile sunt. Până la 41 de ani nu am făcut analize, după 41 am descoperit un cancer la sân, le-am făcut pe toate. Acum sunt sănătoasă, am învins boala. Mă bucur mult.
2: Bravo.
0: Eu când aud povești ale oamenilor care s-au luptat cu acest monstru, că ăsta e necazul cu adevărat. Când te lovește, Doamne ferește, o boală de genul ăsta, și acolo e nevoie de putere. Îți dai seama cât de plângăcioși suntem noi ca oameni și câte motive de a fi necăjiți, motive închipuite de a fi necăjiți găsim, doar atunci când vine necazul ăla cu adevărat. Doamne ajută cât mai mulți dintre noi să nu realizăm treaba asta pe pielea noastră. Bună dimineața, 9 și 38 de minute, chiar și 39 de minute.
2: Hai să dăm drumul la știri.
0: Ai știri nebune, nu pe bune?
2: Da, frate.
0: Ești pregătit?
2: Da, frate.
0: Te-a luat somnic, așa te...
2: Nu, nu, mi-am mușcat limba un pic.
0: De ce, ești tu?
2: Asta cu în Austria se fac analizele gratis și așa, mi se pare că... În continuare, o parte dintre românii care sunt plecați în alte țări au impresia că la noi în țară noi încă batem, dăm cu pietrele să aprindem focul și așa mai departe. Sunt lucruri și la noi, evident că poate nu la nivelul unor țări care sunt înaintea noastră, dar știți că în Austria noi avem Coca-Cola, ghișe și noi avem. Și noi avem YouTube și avem și McDonald's, avem și Fanta, avem și Sprite. Putem să facem analize și gratis. Exact, trebuie un pic mai organizat
0: și...
2: Clar, nu pot să facă toată țara dintr-o dată, pentru că nu sunt fonduri. Dar, adică, hai să nu uităm că la cumpărat mașini pe proiecte de cumpărat mașini s-au epuizat în 4 minute
0: fondurile.
2: La analizele de sânge nu cred că se epuizează în 4 minute.
0: Nu.
2: Adică e vorba și de interes și nu, eu sunt un pic supărat. Eu nu fac parte nici din chestia asta. Dom'le, la noi în țară e cel mai bine. Nu, dar nici nu-mi place când aud sau simt că e o chestiune de asta de comparație inexactă
0: și incorrectă.
2: Și da.
0: E nedrept pentru niște oameni care în țara asta chiar își fac treaba.
2: Da.
0: E adevărat, sunt și mulți care merită, înjurați, nu zic mai mult.
2: Și că nu sunt gratis, dar plătești suma pe lună pentru asigurare. Păi și ea, nu credeți că plătesc austriecii, nu plătesc taxe.
1: Contribuții la sistemul de sănătate există peste tot, cum ar fi, ar fi n-ar funcționa.
0: Da, și apropo de, și dacă o spun cu toată convingerea de performanță, să știți că serviciul de urgență în România e chiar performant. Adică acolo suntem exemplu pentru multe țări mult mai dezvoltate. Și să știți că vorbesc și eu cu oameni care locuiesc în alte țări și nici în țările astea cu mult mai bogate nu umblă câinii cu covrigi în coadă în sistemul medical.
2: Sistemul medical
0: au și probleme exact. Și în Germania, credeți-mă, și în Franța.
2: Sistemul medical din România, eu de la prietenii mei care sunt în străinătate de foarte mulți ani, nu doar turiști, spun că uneori e mult mai bine pus la punct sau sunt sectoare în care noi stăm mai bine. Te duci leșinat în alte țări din vestul Europei, ți se face o perfuzie cu vitamine și te-a trimis acasă. Și tot răuție. La noi, de bine de rău, cu puținul pe care îl avem, cu medici mai săriți de pe fix sau nu, bă, parcă pleci pe picioarele tale. Sincer, da. Adică, da, nu știu.
0: Uite, avem o problemă. În Germania nu e cola aia cu eticheta neagră, ci că n-au găsit-o. În România e.
1: Vai,
2: nu mai e nici la noi, vezi că se modifică. Da.
0: Haide, bună dimineața, e greu de găsit echilibrul ăsta.
2: Că dacă te duci când se termină fondurile, zici că doar tu ești ghinionistul și nu te-ai organizat din primele zile. E frustrant, evident că se epuizează plafonul ăla și să te duci să stai la coadă și să fii printre primii. Este, poate să fie mai
0: uite,
2: bine,
0: scrie
2: dar nu
0: cineva.
2: Poți să spui că
0: Nu știu. În Italia sunt gratis, dar aștepți un an. Deci...
1: Minunat. Păi da, și pe baza că te organizezi din timp, te programezi cu un an înainte și când se face anul, iată, îți faci o analiză gratuită toată pe an. Mi se pare...
2: Adică să nu se înțeleagă greșit. Nu zic că wow, wow, cum e în România, dar nici în alte țări nu e infinit mai bine față de ce avem noi. Și noi excelăm în anumite chestii, ei excelează în altele. Cumva mi se pare că ușor, ușor venim și noi, ne apropiem și noi, scoatem și ne punem și noi la masa acestor țări la care am râvnit și ne-am uitat așa, doar cu jin și nici măcar sperând că vreodată vom fi ca ei. Uite că repetăm și batem moneda pe tema asta și o spunem de fiecare dată, dar momentan, momentan sper să rămână așa. E un moment de laudă. Uitați-vă ce înseamnă securitatea în România. Ce înseamnă siguranța pe stradă în România. Doamne ajută că noi românii poate suntem și un pic mai întregi la minte. Poate că, nu știu, poliția își face treaba, serviciile își fac treaba. Băi da, în mare majoritatea timpului și în mare majoritatea orașelor, evident există excepții, evident există idioți și nebuni pe lumea asta. Dar cred că se poate duce o doamnă, o domnișoară la ora 11 seara în colan până la magazin fără să se uite peste umăr și fără să fugă până acolo. Lucru care în unele țări sau în unele orașe din vestul Europei
0: se întâmplă din ce
2: și din
0: ce
2: lume,
0: mai rar.
2: Se întâmplă din ce în ce mai rar. Exact. Puteți să vorbiți la telefon ținându-vă telefonul relaxat în mână fără să vă gândiți că trece unul cu bicicleta și vi-l fură. Se întâmplă lucruri care, în care alții cu un PR mai bun de stat fac o grămadă de videouri de campanie. Îți uiți ceva pe masă, sunt șanse mari să găsești obiectul respectiv tot acolo pe masă la câteva minute. Deci avem și noi părțile bune unde în alte țări, mult prea lăudate, lucrurile astea au dispărut din vari motive. Nu sunt eu măsură să le comentez pe alea, dar să vedem și părțile noastre bune.
0: Da, că...
2: N-avem noi autostrăzi peste tot, ok. Da.
0: Și da, avem un sistem feroviar dezastruos.
2: Evident.
0: Da, o rețea feroviară, cum să spun, sub orice critică, da. Dar haideți să găsim și plusurile, să nu vedem doar minusurile și să se creeze percepția asta că suntem ultimele răpciugi ale planetei. Bună dimineața.
2: Gata, bună dimineața. Hai să dăm cu știrile.
0: 9:43, știri nebune.
3: Nu pe bune.

0: merg eu. Și ar fi bine să-i aduci, bă, acum asta zic experții, oamenii moderni, da, nebuniile moderne. Ar fi bine să-i aduci diverse flori, plante pe care să le miroase.
1: Deci că ea, păi, flori la cățel n-am mai adus.
0: Da, mă, dacă a mea săraca miroase doar gazonul și ăsta e adevărul. Știi? Foarte rar se,
1: da,
0: mai plimbă. Și ci că să le menții simțul olfactiv viu și la intensitatea la care are un câine nevoie. Periodic tu trebuie să-i aduci diverse plante,
1: păi,
0: care să-i stimuleze treaba.
1: Totuși la o groapă de gunoi, la un coit într-o pădure, la un ceva în putrefacție care e în spatele blocului. Deci haide, dar nu vrei.
2: Cel mai tare mă omora când aveam câine. Obiceiul câinilor ca așa din senin să găsească un rahat să se tăbălească în el.

0: Dacă nu eram, dacă eram pe fază și vedeam mișcarea, urlam imediat la ea și se potolea. Dacă o scăpam din privire, pa, mamă, și venea toată plină. Vai,
1: a, nu mânca bălegar. Ceva, bă, știi cum mânca?
0: Oribil.
2: Aveți că au o bacterie în stomac, au nevoie să mănânce asta. Voi fiți, da, atenți, următoarea știre. 35% dintre bărbații între 22 și 34 de ani nu au făcut selecta în ultimele 3 luni, la cât? Nivel mondial.
1: Cât? Cât?
2: Între
1: cât
2: 22 și 34 de ani, 35% dintre ei.
0: E mult?
1: Și ai, mă, mai mult de o treime.
2: Da.
0: În ultimele 3 luni?
2: În diverse motive. Deci de 3 luni n-au mai făcut selecta.
0: Că n-au parteneră, că poate în cuplu nu se întâmplă
2: spate. De cele mai multe ori, că se corelează cumva niște studii de astea, de știri nebune, nu pe bune, nu prea au parteneră, pentru că pe lângă studiul ăla care spune că unul din 4 bărbați în ziua de astăzi va rămâne singur aproape pentru toată viața, mai multe, aproape jumătate, nu au curaj să se bage în seamă cu o fată.
1: Fată. Da, ziceai tu.
0: Da.
1: Oh, ce trist.
2: Da.
1: Păi să-i ajutăm, nu știu ce.
2: Da, nu știu.

0: modern, noi, adică noi, chiar dacă dormim 7-9 ore, cum e recomandat la carte, cartea care spune acum că înainte erau 6-8 ore. Dar probabil că se învârte pământul mai repede și trece timpul mai repede, așa. Și că resimțim peste 60% dintre noi spunem că nu avem un somn bun. Și încă 70% din ăștia, 60%, dacă îi facem 100% pe ăștia, răsturile arată inclusiv markerele astea de ceasuri, brățări, smart și așa mai departe, inclusiv instrumente medicale puse pe ei pentru analiza somnului, arată că, practic, avem o calitate a somnului extrem de proastă. Și vin cu singura mare explicație cercetătorii britanici de la știri nebune, nu pe bune, zic stresul din start, dar au ajuns să fie două tipuri de stres. Stresul de supraviețuire, ceea ce implică problemele moderne de supraviețuire, locul de muncă, salariu, dorințe, etc. Și stresul provocat de ecrane. Suntem bombardați de lumină albastră, ci că bombardați de ecrane peste tot. Adică, da, uitați-vă acum în jurul nostru câte ecrane avem și asta ne afectează foarte tare creierul.
1: Da, și eu adorm cu televizorul de foarte multe ori.
0: Și eu am treaba asta. Gamerii au îmbătrânirea creierului mult mai lentă față de ceilalți oameni.
2: Mai lentă?
0: Da, uite, paradoxal, vorbeam despre ecrane. Da, da, jocul ăla îi ține alerți, îi ține să fie atenți. Apropo de învățatul lucrurilor noi. Într-un joc nou, de fiecare dată, înveți chestii noi, nu skill-uri, că probabil le-ai deprins, știi, tot să faci tot cu consola, aia, cum zice, maneta de la consolă în mână. Da, descoperi hărți noi, chestii. Da, deci gamerii îmbătrânesc mai greu mental.
1: E cumva de înțeles, adică are logică.
0: Napoleon, că era celebru pentru faptul că pleca în mijlocul unei discuții atunci când devenea small talk sau nu-l mai interesa. Deci imaginați-vă doar atât, vorbiți cu un om și dintr-o dată îți întoarce spatele și pleacă fără să spună nimic. Așa era cică Napoleon.
1: Foarte tare omul.
0: Un pic ciudat.
1: Da. Cum să știi că Napoleon s-a reîncarnat în milioane de contemporani? Pentru că atunci când discuția devine plictisitoare, foarte mulți îi văd că fug cu ochii în telefon.
0: Ai văzut, o discuție.
1: Și dintr-o dată
2: și s-a retras,
1: dintr-o dată tu zici ceva și îl vezi că se uită în telefon și
2: e acolo, alo, dar nu e acolo. Măcar
0: Fix, da. E nasol când ai o problemă și îl vezi pe... Un bărbat a furat $50,000 și i-a cheltuit, ghiciți pe ce?
1: Pe ce?
0: I-a cheltuit pe rolls-uri de cârnați, adică foitaj cu cârnat în mijloc, covridog, cum i-am spune noi pe românește, da? Și pe OnlyFans.
2: Dar câți a mâncat? De toți banii.
0: De toți banii OnlyFans.
1: Da.
0: Dar el s-a dus acasă, se ducea acasă cu o pungă de aia mare de rol și plătea abonamentul la fete și se uita și atât.
1: Se bucura 50 de mii,
0: mă, 50 de mii.
1: În cât timp i-a consumat?
0: Și furat, nu știu,
2: cred
0: câteva luni.
2: Repede.
0: I-a și furat, măcar să zici că, băi, furi, încerci să-i investești în ceva,

0: ori i-a cheltuit, da. I-a prăpădit.
1: S-au făcut studii după 4 luni de folosit inteligența artificială intens și studiile sunt îngrijorătoare. Pe lângă, na, un medic poate vedea remeneurile respective, zonele afectate, așa mai departe, problema e că aproape jumătate dintre subiecții din studiu, când au fost întrebați care a fost întrebarea inițială într-o anumită conversație cu AI-ul, n-au mai ținut-o minte. Atât de dezinteresați sunt,
2: mamă.
1: Și atât de mură în gură așteaptă, încât uită
0: de unde au plecat.
1: De unde au plecat.
2: Groaznic.
1: Ceea ce e nasol, pentru că asta spun specialiștii, dar din nou, suntem la știri nebune, nu pe bune, nu știm cât de adevărat e, dar specialiștii de la știri nebune, nu pe bune, spun că e nasol căci că se întrerup legăturile neuronale. Se atrofiază, se până nu mai transmit semnale de la unul la altul.
0: Și mintea aia trebuie antrenată.
1: Adică trebuie, da.
2: Învață poezie,
0: să lucrezi,
1: o limbă străină, joacă șah, joacă ceva. Oricum, băi, am încercat să joc șah, paranteză.
0: Nu e pentru tine.
1: Nu, vezi că eu jucam destul de bine șah. Adică nu eram niciun adversar care să pună probleme unui jucător bun, dar nici nu eram tântălău. Băi, vezi că mă plictisește.
0: Păi aia, de asta zic că nu e pentru tine.
1: Mă plictisește, îmi pierd răbdarea, scot telefonul, mă mai uit pe telefon. Mă uit stânga-dreapta, dau din picior. De ce nu mișcă ăla, de ce nu face? Și înainte n-aveam o problemă cu asta.
0: Măi, eu nici Catan nu pot să joc fără să stau pe telefon.
1: Mamă.
0: Eu da. Nici Remi. Eu și la Remi, între aștept să-ți vină rândul, să faci mutare. Eu stau pe telefon de multe ori, că mă plictisesc.
1: Parcă la Remi mai e, că jucând în patru, mă uit ce face ăla, mai fac eliminări, mă gândesc că mie nu mai intră 12-le mie. Dar la șah n-am putut. Efectiv, trebuie să mă reapuc obligat să pot să stau.
0: Da. Da.
1: Bun, ultima știre. Ce să mai fac eu ca bătrânii, am ajuns la vârsta la care se zic mariți-e grădina. O doamnă, după ce s-a căsătorit cu turnul Eiffel, pe ea...
0: Dar turnul Eiffel a fost de acord, a zis da?
1: Da, evident, că n-a avut niciun cuvânt de spus vorba aia. Erica Labri. Băi, să știi nebune, nu pe bune, adică nu știu. Asta e o chestie pe care am găsit-o eu pe Instagram. Nu știu cât de adevărat e. Erica Labri, ci că s-ar fi căsătorit cu turnul Eiffel, i-ar fi luat și numele, și-a schimbat numele
0: Erica
1: Eiffel. Evident.
0: Turnul Eiffel.
1: A ajuns pe prima pagină internațională după ce a susținut o ceremonie simbolică de angajament cu turnul Eiffel. Ea se identifică ca fiind orientată pe obiect, pe termen nou, în fine. Ideea e că n-a durat mult căsnicia lor.
0: Ce?
1: Pentru că...
0: S-ai potrivit de caracter.
1: Nu, frate.
0: Dar ce?
1: Pentru că la un an distanță s-a îndrăgostit de un gard.
2: Și-a dat cât a mai turnat
1: un gard.
0: Dar chiar așa.
2: Un gard.
1: Da, mă, s-a îndrăgostit de un gard și s-a despărțit de turnul Eiffel.
0: Adică a dat turnul Eiffel din mână pe cioara de pe gard.
1: Da, pe gardul pe care stă cioara.
0: Hai de capul meu.
2: Asta, mărimea nu contează până la urmă pentru doamna. Pentru doamna.
1: Păi da, știi cum e, pe gard putea să cocoțe, dar pe ăla nu.
0: Dar ce avea gardul ăla de a dat-o de gard?
1: Nu știu, băi, Răzvane, mă, era mai lăcuit, așa, era mai... Nu era atât de căutat de fete. Poate că era un pic geloasă, că la turnul Eiffel câte femei...
2: Pentru că sar gardul și înăuntru-i leopard.
1: Da. Tehnologia și vremurile moderne. Oamenii ăștia tot timpul au existat, doar că nu cred că se știa de ei.
0: Acum sunt mai vizibili.
1: Sunt mai vizibili.
0: Eu cred că unul care, de exemplu, credea Napoleon, nu devenea cunoscut în toată lumea prin intermediul social media, rămânea cunoscut doar în salonul lui de la spitalul de nebuni.
1: Nu, mă, dar rămânea acolo în comunitatea lui, pe strada lui. El știa că e un pic mai diferit. Acum mi se pare că mai aud chestia asta. Mamă, s-a umplut pământul de nebuni sau de oameni, nu știu cum. Oricum, e diferit, e greșit să catalogăm noi niște oameni într-un fel sau altul.
0: Orice cartier avea nebunul lui.
1: Avea ciudatul, știi? Da. Avea ciudatul.
0: Nebuna de la 9, nu mai țineți minte. Nebuna de la 8. Da. Nebunul de pe strada X.
1: Da.
0: Erau. Da.
1: Au fost tot timpul oamenii ăștia, doar că acum se află mai ușor. E unul care filmează, altul care povestește. Sunt atât de multe publicații. Înainte erau 5-6 ziare și se băteau pe subiecte și aveau chestiuni de astea mai grele. Acum sunt ziare și de subiecte de astea ușoare. Sociale, de stradă, de cartier.
0: Și ca să ajungi la un ziar trebuie să faci un efort, să ieși din casă, să plătești. Da. Acum ai telefonul.
1: Acum să ai ziar e cu ghilimele, ai site. Numai
0: exact.
1: Ziar.

0: care, dacă
1: ne îngăduiți și vreți să vă alăturați, noi vă așteptăm.
0: Exact.
1: Același loc, aceeași oră, 7-7 fără ceva, depinde cum ne nimerim pe aici prin studio. Să aveți o zi minunată, vă mulțumim tare mult. Mulțumesc, doamna Tea, mulțumesc, domnul Răzvan. Ne auzim mâine.
0: Rămâneți cu Raluca Leacu.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
6: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
7: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale

0: contribuție.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759 300256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. De 7 zile.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votols, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta?
3: fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
4: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
5: Denterix CT. Centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice.
0: Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată. Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie, cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 13.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304. Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757385523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică ISOAS.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe Strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
5: Depozitul Timar, fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanță de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot, vino pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Davi Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Davi Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Davi Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Davi Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Davi Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729-884-408. Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în sigetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OCU Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OCU Vision. Vezi diferența!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot, vino pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757385523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, șaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
4: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică ISWASH.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355 Electromat Prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: SC Mecanica Sighetul S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 19.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED.
1: Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
0: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 20.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

the air smell of

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 21. Dare to the
0: 90s. Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. I don't care. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
0: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
4: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidroculonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Botna Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe Strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: și 9,3 FM.
1: Y este frío, ¿cuándo se acaba?
0: 89.3 FM.
2: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

dar înapoi. Zile, dansuri timide și plimbări sau ploi. Mult prea multe valuri sunt între noi. Știu bine, mă,

0: 89,3.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spiri.
2: Alo, alo, ce zici?